0: Circle K Rukan, Rukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Pimas ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

took the long road across the ocean.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: song.
1: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige I meklingen I går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger I inntil 4 måneder. En norsk mann omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway I Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen I Sjøforsvaret sier til VG at den omkommende jobbet der og at ulykken skjedde I fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker I fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet I år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen oppholdskommuneprinsippet I barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen I norske fengsler. I rapporten publisert I fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull I gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag I strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner I flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Xi Jinping skal ha advart Donald Trump om at Russlands president Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Ifølge Financial Times skal uttalelsen ha kommet under samtalene mellom Trump og Xi I Beijing I forrige uke. Xi har tidligere vært tilbakeholden med å kritisere Russlands krigføring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Snøsmeltingen er i gang senere i år enn den pleier oppe I fjellet. Det har vært relativt kaldt, og vanligvis så starter snøsmeltingen for alvor rundt 10. mai. Men de lave temperaturene har forsinket prosessen, sier Jostein Eggerud I Østtelemarken Brukseierforening, der han daglig leder. Han forklarer også hvorfor det nå tappes mye vann I Tinnsjøen ved Tinnoset. Om kort tid vil tilsiget til Tinnsjøen øke som følge av snøsmeltingen. De siste to ukene har tappingen ligget lavt på grunn av revisjonsarbeid I et av kraftverkene I Tinnelva, samt tilpassing av vannføringen I forbindelse med brurehabiliteringen på Kirkevoll bru I Gransera, Nedstrøms dam Tinnoset. Dette kombinert med noe økt tilsig har ført til at vannstanden I Tinnsjøen har steget med 50 cm til 190,05, noe som tilsvarer 60% fylling, opplyser Jostein Eggerud til RA. Han peker på at tida fremover så vil stigende nattetemperatur bidra til økt snøsmelting og dermed økt tilsig til Tinnsjøen.

0: Love ya!
1: Regjeringen har kunngjort etableringen av Statens villreinfond med sikte på å styrke bevaringen av villrein. Fondet skal finansieres av vannkraftkonsesjonærer hvis aktiviteter påvirker villreinen negativt. Det i forbindelse med det reviderte nasjonalbudsjettet at man har annonsert opprettelsen av Statens villreinfond. Ifølge en pressemelding fra klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, Arbeiderpartiet, vil fondet motta midler fra vannkraftselskaper. Pengene skal komme fra de som har konsesjon til å drive vannkraft, og der utbyggingen påvirker villreinen negativt, sier Eriksen. Det er for tida fastsatt et krav om at det skal betales inn 54 millioner kroner til fondet fra disse konsesjonærene. Miljødirektoratet vil forvalte fondet, mens Norges vassdrags- og energidirektorat har ansvaret for å kreve inn midlene, som er beskrevet som engangsbeløp.

0: Det planlagte boligprosjektet ved Nørstegard 10 i Atrov blir ikke realisert. Utbygger opplyser at det for høye byggekostnader og usikkerheter i markedet som gjør at prosjektet for risikabelt å sette i gang. Planen var å rive et hus og en dobbeltgarasje og dermed oppføre 2 firemannsboliger. Dersom prosjektet hadde blitt gjennomført ville det gitt 8 nye leiligheter i Atrov. Bak planene sto HS Utvikling AS med Prosjektform AS som ansvarlig søker. Søknaden ble sendt inn i april 2021, mens komplett søknad forelå mai 2025. Selv om kommunen har gitt byggetillatelse og rivetillatelse, det ikke satt i gang byggearbeidet på tomta. Prosjektet lagt på is fordi kostnadene ble for høye, forteller Arnt Ivar Vammen i Prosjektform AS. Hvis vi hadde fortsatt med prosjektet, ville totalprisen kommet opp mot 30 millioner kroner, eksklusive finanskostnader og offentlige gebyrer. Samtidig markedet ikke villig til å betale det som må til for å få til lønnsomhet i prosjektet, opplyser Vammen. De mener likevel det behov for denne typen boliger i Atrå, i mindre boenheter og leiligheter har vært etterspurt over tid. Og i stedet for å rive den eksisterende boligen på adressen, har utbyggeren nå fått tillatelse til å pusse opp huset og gjøre det om til en enebolig, som da endrer dette prosjektet en god del.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt, og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når det så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Gullsmed Sando. Evigringen. Den får du hos oss. Gullsmed Sando.

Regjeringen har satt av 4 milliarder kroner ekstra til kommunene og fylkeskommunene neste år, men mye av dette blir spist rett opp av eldrebølgen. En tredjedel av kommunene har fortsatt økonomiske utfordringer som de må håndtere. Derfor så er det viktig for oss at de både har forutsigbare økonomiske rammer og at vi gjør grep for å gjøre det lettere for kommunene å klare omstillingen fremover, sier kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran fra Arbeiderpartiet til NTB. Han legger frem de økonomiske rammene for fylkeskommunen og sier at kommunene og fylkeskommunene kan planlegge at de får et sted mellom 3,5 og 4 milliarder i økte frie inntekter i 2027. Men av denne summen så er det 3 milliarder som spises opp av økte utgifter på grunn av endringer i demografien. Dermed så sitter kommunene igjen med mellom 500 millioner og 1 milliard ekstra neste år. Og det er viktig å minne om at dette legges opp på det som har vært historisk vekst i 2025 og 2026, sier Skjæran.

Det er blitt tirsdag, 19. mai. Vi er i uke 21, og det er kommet til årets dag nummer 139. Det betyr at det er 226 dager igjen av året. Torjus, Torje og Truls har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Ho Chi Minh, Malcolm X og Ritt Bjerregaard alle var født den 19. mai. Riksforsamlingen på Eidsvoll ble oppløst av Christian Fredrik. Han ble blitt valgt til Norges konge 17. mai, da grunnloven ble underskrevet, altså i 1814. Tranittenes petisjon med 13 000 underskrifter ble levert til kongen på denne dagen i 1850. Det var blant annet om alminnelig stemmerett. Tranittene ble ledet av Markus Trane, som ledet vår første arbeiderbevegelse med dette. Værdalsskredet gikk natt til 19. mai på denne dagen i 1893. 105 gårder ble rasert, og 116 mennesker omkom, tidenes største ras i Norge. Det er dagen da Bondepartiet, senere Senterpartiet, ble opprettet i 1920. Det er dagen da Francisco Franco inntok Madrid i Spania i 1939 etter at falangistene vant borgerkrigen. Og det var altså samme dag som juristen Arne Huse ble født. Han var tidligere sjef for Kriminalpolitisentralen. Vi tar med at dette er dagen da Hesselby slott ble innviet som nordisk kultursentrum i Stockholm i 1963. Og ved Island satte britene inn krigsskip i torskekrigen på denne dagen i 1973. I 1994 så ble Eurotunnelen innviet av det første toget i rute mellom Storbritannia og Frankrike.

0: blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen I går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger I inntil 4 måneder. En norsk mann omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway I Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen I Sjøforsvaret sier til VG at den omkommende jobbet der og at ulykken skjedde I fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker I fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet I år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen oppholdskommuneprinsippet I barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellene I norske fengsler. I rapporten publisert I fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull I gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag I strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner I flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Xi Jinping skal ha advart Donald Trump om at Russlands president Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Ifølge Financial Times skal uttalelsen ha kommet under samtalene mellom Trump og Xi I Beijing I forrige uke. Xi har tidligere vært tilbakeholden med å kritisere Russlands krigføring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Ove Røysland har mistet plassen på det kombinerte junior- og U23-landslaget, og har I stedet fått plass på Team Hugås, som har hjulpet mange gode utøvere opp og frem de siste årene. Jeg fornøyd med dette teamet så lenge det ikke ble landslagsplass, sier Tove Røysland til RA. Jeg kunne likt meg godt på landslaget og hadde naturlige forhåpninger om at jeg skulle få fornyet tillit, men forstod at det kom til å bli vanskelig da den nye landslagsmodellen kom. Nåløyet blir trangt når samtlige utøvere som født I 2004, 5, 6 og 7 kjemper til sammen om 4 plasser, sier Røysland. Han mener allikevel at han har vært med I diskusjonen og altså fornøyd med å ha fått plass på Team Hugås.

0: Der hørte du Øllet til Jokke nok en gang på Radio Rjukan med bandet Blå Måne. Og nå albumet kommet. Og Karl-Erik Sandå, gratulerer med nytt album.
1: Tusen takk.
0: Det fjerde I rekka, ikke det?
1: Det det fjerde, ja. Så det har vært litt av en prosess. Nå har vi gjort det meste selv I våre egne lokaler og brukt tre ganger så lang tid som vi hadde håpet å gjøre og lært mye. Og

0: bygget av det. Det har det så koselig.
1: Ja, Karl-Erik Sandå, vi kan jo ikke la være å si det hver gang vi prater med deg, men du er jo gammel Rjukan-gutt.
0: Jeg det, og veldig glad for å være fra Rjukan. Veldig glad for å være fra Rjukan. Og så har Storby tatt godt mot meg også. Det må jeg også si at jeg veldig glad for det også.
1: Ja, det ikke tvil om at du blitt Oslo-gutt også, for det hører vi veldig på Blå Måne.
0: Ja, akkurat denne platen her så ble det litt mer sånn Oslo-relaterte sanger, og noe av poenget vårt jo egentlig prøve å tegne et bilde av Oslo. Altså, det jo ikke alt som bra her inne, det jo ikke det. Og mange ting som rart, og mange ting som ikke som skal være, men det veldig mange ting som koselige, og mange små miljøer som fungerer godt, og som man skal ta vare på, og hvor man kan delta og bidra til å trekke ting i riktig retning. Og så kan man velge hvilke miljøer man vil oppsøke. Og her har vi tatt en bukett av episoder og småting og laget litt sanger ut av det, og titellåta også sånn referanse til når man da kommer med kveldsfly til Oslo, så lysene der nede. Jo, den byen der, den min.
1: Ja, og nå har vi noen uker spilt Ølle til Jokke, som kom som første single her, og vi må jo da spørre, hvem i bandet det som fan av Jokke?
0: Altså, det en sann historie der, altså. Det Steinar og Jon, som vokalist og lead-gitarrist i Blå Måne, de har jo spilt i band i veldig mange år, og spilt oppvarming på Jokke og Valentinerne i 1993. Og de hadde, Jokke på den tiden, han fikk ikke noe øl backstage før han hadde spillkonserten. Så det, lang historie kort, det ølet som da var satt klart til Jokke, det trakk gutta opp og løp fra stedet. Og Jokke ble sur, så dette, de har hatt dårlig samvittighet i mange år, og har nå krøpet kors og laget en sang om dette her da. Ja. Så det en sånn historie.
1: Ja, jeg var på den siste Rockefeller-konserten til Jokke og Valentinerne, og jeg vet så absolutt hva du snakker om, fordi han kom ikke på scenen før klokka var 1:30. Og da hadde vi fått opplyst at en stund før at Jokke var ikke ferdig med første kassa igjen da. Så han ble vel så stor at han kunne forlange å få øl før han gikk på scenen etter hvert.
0: Ja, men så gikk det så langt at de arrangørene skjønte jo hvilken vei dette var.
1: Ja.
0: Så det var restriksjoner på det da.
1: Ja.
0: Og det ble litt videre verdigheter ut av dette her, men det ble en litt morsom historie som vi, det Jon da som er sjefsarkitekten bak den låta, og men det faktisk sant. Det sant.
1: Salige Jokke.
0: Ja.
1: Ja, jeg hører jo at dette her er bypreget, og Tranen, det vel dette her berømte lokale i Valdemar Tranes gate, regner jeg med.
0: Det stemmer, det stamstedet vårt, der treffes vi før hver øving, og har en pizza og et par øl, og så går vi og spiller, og de lokalene jo legendariske, for der var også han Arne, som opptrodde opp til ikke så alt for mange år siden da, så Det er mye historikk der da.
1: Ja, det mener jeg, Tranen vel godt over 100 år, hvis jeg ikke tar feil.
0: Ja, den veldig gammel og legendarisk. Så.
1: Ja. Ja, så det sånn...
0: Det også fortjent det nå.
1: Ja, ikke sant? Er det sånn at dere blir preget av å sitte på et sånt eldgammelt sted som har blitt deres stamsted?
0: Nei, jeg tror ikke vi skal overdrive det, men vi synes jo det ikke, for det et stort bilde av Arne som henger i lokalene, og det jo noen han blir husket, og så det mye annet rart som har skjedd der, og det en koselig del av byen her, lite sted, og trivelig der, så der også.
1: Ja,
0: så har vi lokalet like borte gata der.
1: Ja. Oslo har mange sånne steder der folk hegner til, og selv om Oslo har vært igjennom en rivende utvikling siden 80- og 90-tallet, som jeg mistenker at dere har et ganske sentimentalt forhold til, så er det vel en by som preger deg når du først har bodd der?
0: Ja, altså det har... Vi prøver å få fram de varme personlige sidene også av byen. Det mange mennesker som veldig hyggelige å ha med å gjøre, Og der, Oslo har plass til veldig mange. Veldig, veldig mange som der plass til

0: Oslo, som fungerer godt i Oslo, og som Oslo passer utmerket for. Vi har også en annen sang som heter Posemann. Det en av de store byprofilene som bor der hvor jeg bodde før, og, og han hadde snublet i tidlig fase av livet sitt, og fikk en litt annen retning, og vant på flasker og selv like Oslo, men veldig hyggelig kar. Men barna var litt redd for, men jeg ble kjent med han etter hvert, og han en superhyggelig kar, så all honnør, og det plass til de profilene av det kalibret også. Det det.
1: Vi får sette på en låt før vi prater videre, Karl-Erik Sando. Skal vi sette på Posemannen da, rett og slett?
0: Ja, nei, jo, ja, det hørte sykt ut, ja.
1: Eller skal vi ta Tranen?
0: Ta Posemannen, du.
1: Ja, da gjør vi det, og så vi tilbake straks etterpå.

0: Der hørte du altså Posemannen fra det nye albumet Lyset fra byen. Kall Måne har gitt ut en ny skive. Den kom ut bare for noen dager siden. Og Karl-Erik Sandø, fortell, hvem er Kall Måne foruten Rjukan-gutten Karl-Erik Sandø?
1: Blå Måne, vi blitt ganske mange nå. Det på vokal Steinar Sjabassen, sjefsgitarist av Jon Martinsen. Så har vi fått en ny gitarist, Bjørn Skallerud, i tillegg. Og så det Tor Arne Berg på trommer og Rune Kristensen på bass. Og så har vi da to flotte korister med oss på plata. Det Monica og Kristine.
0: Du må jo si etternavnet dem så da, vel?
1: Monica Mant og Kristine Nordeng.
0: Ja. Ja, ikke sant. Og vi aner vel også det at, vi hører på plata at dere har en moro underveis. Fortell litt om hvordan produksjonsprosessen har vært.
1: Ja, denne gangen så har vi gjort det meste, egentlig gjort alt sammen i våre egne lokaler på Kjellands plass. Og så er det da han, Bjørn Skallerud, som teknisk ansvarlig. Han veldig flink på alt som mikrofoner og det digitale som skal til for å få gjort dette her. Og man ligger på spor, og så er det noen som må gjøre samtidig. Og dette har tatt forferdelig mye mer lenger tid enn det vi trodde, men vi har kommet til mål nå. Og det også litt slik at når vi da har vært et annet sted og spilt inn i studio, så det da produsenten der, så han blir litt sånn nøytral dommer oppi dette her og sier fra, ok gutter, det der var ikke bra nok, det må gjøres om igjen. Da er det litt sånn nøytral dommer, men nå er det vi gutta selv som må bestemme, er det bra nok, er det ikke bra nok, er det sånn vi vil ha det eller vil ikke ha det, og der er vi ikke alltid helt enige, så det tar litt tid. Men vi har kommet til mål.
0: Ja, og hvis dere blir stadig flere bandmedlemmer, så blir det vel enda vanskeligere, kanskje?
1: Ja, det veldig mange som har synspunkter, og sangene blir jo bedre av de diskusjonene, det ikke noen tvil om det, men det en frustrerende prosess av og til, og på et eller annet tidspunkt så må man sette punkt opp.
0: Ja.
1: Så det noen sånne prosesser som vi har lært litt av, og som vi nok skal ta med oss videre.
0: Ja, er det noen som på en måte sjefen, da, som setter banker i bordet eller et eller annet, eller hvordan er det det skjer?
1: Vi har hittil hatt en tradisjon for at den initiativtageren til låta ofte er den som, og ofte, men ikke alltid, er den som har siste ordet på hvordan låta skal ende.
0: Mm.
1: Men alle har lov til å ha synspunkt på at kanskje skal gjøre sånn, kanskje skal gjøre slik, skaffe et annet lydbilde, kanskje et rytmebrudd, et eller annet. Alle har lov til det, og alle kommer med synspunkter. Så det gjør jo at vi har en veldig sånn inkluderende og ganske omfattende prosess, og den har tatt mye lengre tid enn det vi trodde, men det gjør jo at produktet blir bedre enn det ellers ville vært. Det ikke noe tvil om.
0: Og tekstene? Hvordan blir de til? Ja.
1: Ja, der er det vel ofte det tekstene, der er det de enkelte som er initiativtakere i låtene som ofte har ansvar for det. Så på denne låta her, eller denne plata her, så er det jeg som har fire stykker og har liksom litt ansvar for det da. Mens musikken, der står vi alle sammen som mer komponister.
0: Mm, mm. Vi husker jo fra tidligere da dere dro i gang, vi har jo hatt noen prater med deg opp igjennom åra, og nå er det 3 år siden sist. Dette at dere har fått den selvsikkerheten, at dere ønsker å gjøre ting selv, den kommer vel med denne erfaringen?
1: Det kan du si, det er jo det som ligger like under, og følger at nå har vi gjort det noen ganger, og nå vet vi sånn omtrent hvor vi vil, og vi vet hva slags lydbilde vi vil ha, og det har med det å gjøre. Og så, det er klart, vi skal sette oss ned og diskutere hvilke erfaringer vi har gjort nå, kanskje vi gjør noe enda noe litt, kanskje en kombinasjon med neste korsvei, det får vi nå se. Så vi er ikke ved vei senere, vi skal, Blå Måne skal videre, vi skal videre.
0: Mm. Nå har vi hørt Ølet til Jokke og Posemannen, som altså er de to første låtene på albumet. Hva ville du plukke ut her som neste?
1: Sporet synes jeg var veldig moro å få på plass, Lyset fra byen. Det
0: ja.
1: synes jeg var det var en voldsom prosess, men det var gøy.
0: Det også titellåta på albumet, men da skal vi få høre på den nå.

0: I morgen til samme tid så får du andre del av denne praten med Karl-Erik Sandå, Rjukan-gutt, som spiller I Blå Måne.
1: Den båten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: settes er på kino I dag.
1: På Rjukan Kino I kveld klokka 19 så kan du se Michael Jackson-filmen Michael, som har fått gode skussmål fra publikum, men en del kritikere mener at den ikke kritisk nok. Klokka 19 på Rjukan Kino I kveld. I morgen klokka 14 så det vaffel og kino, og det filmen Blå spor som da vises. Dette en film om en eldre dame på 77 som bestemmer seg for at hun vil ut og oppleve noe. Og det gjør hun til gangs. Klokka 14, vafflene fra klokka 13, og så det film fra klokka 14 på Rjukan Kino onsdag. Og onsdag klokka 19, altså I morgen, så kan du se The Mandalorian and Grogu, I verdenspremiere på Rjukan Kino. Dette jo en film I Star Wars-universet. Men I kveld klokka 19, Michael om Michael Jackson. Det meldt lettskyet pent vær I dag, og det blir mindre og mindre skyer utover dagen. Du får nyte det. Det en 17-18 varmegrader, og en nattetemperaturen har vært en 20 grader, og det blir også natt til I morgen. Men da blir det regn. Det meldt 7 millimeter regn på onsdag, og gråvær på torsdag, og delvis på fredag og lørdag. Det meldt 2 millimeter regn på torsdag og 3 millimeter på lørdag før det blir strålende vær. Men temperaturen den øker fra fredag av, så det snakk om 20 grader, og så det opp I 22 grader på lørdag, og tirsdag det meldt 24 grader. Så nå kommer varmen kanskje. Ting kan tyde på det. Nattetemperaturen den går også fra en 6-7 grader til en mellom 10 og 12. Så kan vi også nevne at det ikke noe særlig vind før vi kommer til søndag mandag, så kanskje det blir litt mer rusk, men ikke noe mer enn 3 sekundmeter, med selvfølgelig mer I eventuelle kast alt etter vindretning.

0: Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra i år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen i 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. En norsk mann er omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway i Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen i Sjøforsvaret sier til VG at den omkomne jobbet der og at ulykken skjedde i fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen er oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som er et hull i gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag i strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner i flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk er Ole Jon Tveito.

Snøsmeltingen i gang senere i år enn den pleier oppe i fjellet. Det har vært relativt kaldt, og vanligvis så starter snøsmeltingen for alvor rundt 10. mai. Men de lave temperaturene har forsinket prosessen, sier Jostein Eggerud i Øst-Telemarken Brukseierforening, der han daglig leder. Han forklarer også hvorfor det nå tappes mye vann i Tinnsjøen ved Tinnoset. Om kort tid vil tilsiget til Tinnsjøen øke som følge av snøsmeltingen. De siste to ukene har tappingen ligget lavt på grunn av revisjonsarbeid i et av kraftverkene i Tinnelva, samt tilpassing av vannføringen i forbindelse med brurehabiliteringen på Kirkevold bru i Gransera, nedstrøms dam Tinnoset. Dette kombinert med noe økt tilsig har ført til at vannstanden i Tinnsjøen har steget med 50 cm til 190,05, noe som tilsvarer 60% fylling, opplyser Jostein Eggerud til RA. Han peker på at tida fremover så vil stigende nattetemperatur bidra til økt snøsmelting og dermed økt tilsig til Tinnsjøen. Regjeringen har kunngjort etableringen av Statens Villreinfond med sikte på å styrke bevaringen av villrein. Fondet skal finansieres av vannkraftkonsesjonærer hvis aktiviteter påvirker villreinen negativt. Det i forbindelse med det reviderte nasjonalbudsjettet at man har annonsert opprettelsen av Statens Villreinfond. Ifølge en pressemelding fra klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, Arbeiderpartiet, vil fondet motta midler fra vannkraftselskaper. Pengene skal komme fra de som har konsesjon til å drive vannkraft, og der utbyggingen påvirker villreinen negativt, sier Eriksen. Det er for tida fastsatt et krav om at det skal betales inn 54 millioner kroner til fondet fra disse konsesjonærene. Miljødirektoratet vil forvalte fondet, mens Norges vassdrags- og energidirektorat har ansvaret for å kreve inn midlene, som er beskrevet som engangsbeløp.

Det planlagte boligprosjektet ved Nørstegard 10 i Atrov blir ikke realisert. Utbygger opplyser at det for høye byggekostnader og usikkerheter i markedet som gjør at prosjektet for risikabelt å sette i gang. Planen var å rive et hus og en dobbeltgarasje og dermed oppføre 2 firemannsboliger. Dersom prosjektet hadde blitt gjennomført ville det gitt 8 nye leiligheter i Atrov. Bak planene sto HS Utvikling AS med Prosjektform AS som ansvarlig søker. Søknaden ble sendt inn i april 2021, mens komplett søknad forelå mai 2025. Selv om kommunen har gitt byggetillatelse og rivetillatelse, det ikke satt i gang byggearbeidet på tomta. Prosjektet lagt på is fordi kostnadene ble for høye, forteller Ant Ivar Vammen i Prosjektform AS. Hvis vi hadde fortsatt med prosjektet, ville totalprisen kommet opp mot 30 millioner kroner, eksklusive finanskostnader og offentlige gebyrer. Samtidig markedet ikke villig til å betale det som må til for å få til lønnsomhet i prosjektet, opplyser Vammen. De mener likevel det behov for denne typen boliger i Atrå, i mindre boenheter og leiligheter har vært etterspurt over tid. Og i stedet for å rive den eksisterende boligen på adressen, har utbyggeren nå fått tillatelse til å pusse opp huset og gjøre det om til en enebolig, som da endrer dette prosjektet en god del.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: Regjeringen har satt av 4 milliarder kroner ekstra til kommunene og fylkeskommunene neste år, men mye av dette blir spist rett opp av eldrebølgen. En tredjedel av kommunene har fortsatt økonomiske utfordringer som de må håndtere. Derfor så er det viktig for oss at de både har forutsigbare økonomiske rammer og at vi gjør grep for å gjøre det lettere for kommunene å klare omstillingen fremover, sier kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran fra Arbeiderpartiet til NTB. Han legger frem de økonomiske rammene for fylkeskommunen og sier at kommunene og fylkeskommunene kan planlegge at de får et sted mellom 3,5 og 4 milliarder i økte frie inntekter i 2027, men av denne summen så er det 3 milliarder som spises opp av økte utgifter på grunn av endringer i demografien. Dermed så sitter kommunene igjen med mellom 500 millioner og 1 milliard ekstra neste år. Og det er viktig å minne om at dette legges opp på det som har vært historisk vekst i 2025 og 2026, sier Skjæran. Det er blitt tirsdag, 19. mai. Vi er i uke 21, og det er kommet til årets dag nummer 139. Det betyr at det er 226 dager igjen av året. Torjus, Torje og Truls har navnedager i dag. Vi gratulerer. Og vi kan fortelle at Ho Chi Minh, Malcolm X og Ritt Bjerregaard alle var født den 19. mai. Riksforsamlingen på Eidsvoll ble oppløst av Christian Fredrik. Han ble valgt til Norges konge 17. mai, da grunnloven ble underskrevet, altså i 1814. Tranittenes petisjon med 13 000 underskrifter ble levert til kongen på denne dagen i 1850. Det var blant annet om alminnelig stemmerett. Tranittene ble ledet av Markus Trane, som ledet vår første arbeiderbevegelse med dette. Værdalsskredet gikk natt til 19. mai på denne dagen i 1893. 105 gårder ble rasert, og 116 mennesker omkom, tidenes største ras i Norge. Det er dagen da Bondepartiet, senere Senterpartiet, ble opprettet i 1920. Det er dagen da Francisco Franco inntok Madrid i Spania i 1939 etter at falangistene vant borgerkrigen. Og det var altså samme dag som juristen Arne Huse ble født. Han var tidligere sjef for Kriminalpolitisentralen. Vi tar med at dette er dagen da Hesselby slott ble innviet som nordisk kultursentrum i Stockholm i 1963, og ved Island satte britene inn krigsskip i torskekrigen på denne dagen i 1973. I 1994 så ble Eurotunnelen innviet av det første toget i rute mellom Storbritannia og Frankrike.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio.

0: Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra i år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen i 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. En norsk mann er omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway i Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen i Sjøforsvaret sier til VG at den omkomne jobbet der og at ulykken skjedde i fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen er oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som er et hull i gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag i strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner i flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Og Røysland har mistet plassen på det kombinerte junior- og U23-landslaget, og har i stedet fått plass på Team Hugås, som har hjulpet mange gode utøvere opp og frem de siste årene. Jeg er fornøyd med dette teamet så lenge det ikke ble landslagsplass, sier Tove Røysland til RA. Jeg kunne likt meg godt på landslaget og hadde naturlige forhåpninger om at jeg skulle få fornyet tillit, men forstod at det kom til å bli vanskelig da den nye landslagsmodellen kom. Nåløyet blir trangt når samtlige utøvere som født i 2004, 5, 6 og 7 kjemper til sammen om 4 plasser, sier Røysland. Han mener allikevel at han har vært med i diskusjonen og er altså fornøyd med å ha fått plass på Team Hugås.

0: Der hørte du Ølle til Jokke nok en gang på Radio Rjukan med bandet Blå Måne. Og nå albumet kommet. Og Karl-Erik Sandå, gratulerer med nytt album.
1: Tusen takk.
0: Det fjerde i rekka, ikke det?
1: Det det fjerde, ja. Så det har vært litt en prosess. Nå har vi gjort det meste selv i våre egne lokaler og brukt tre ganger så lang tid som vi hadde håpet å gjøre og lært mye og hatt det veldig gøy. Mye tautrekking, men nå vi i boks.
0: Ja, for dette her vel et overskuddsprosjekt for dere gutta i Blå Måne. Det ikke det? Du ler, du?
1: Ja, nei, vi gjør dette her. Vi jo amatører alle sammen, så det, vi gjør det da vi har tid med anledning, så...
0: Ja, for dette jo ikke fulltidsjobben, i hvert fall ikke...

0: Vi er veldig på blå måne.
1: Ja, akkurat denne platen her så ble det litt mer sånn Oslo-relaterte sanger, og noe av poenget vårt jo egentlig å prøve å tegne et bilde av Oslo, og så, det jo ikke alt som bra her inne, det jo ikke det, og mange ting som rart, og mange ting som ikke som skal være, men det veldig mange ting som koselige, og mange små miljøer som fungerer godt, og som man skal ta vare på, og hvor man kan delta, og bidra til å trekke ting i riktig retning, og så kan man velge hvilket miljø man vil oppsøke, og her har vi tatt en bukett av episoder og småting, og laget litt sanger ut av det, og titellåta også sånn referanse til når man da kommer med kveldsfly til Oslo, så lysene der nede, jo, den byen der, den min.
0: Ja, og nå har vi en, noen uker spilt Ølle til Jokke, som kom som første single her, og vi må jo da spørre, hvem i bandet det som fan av Jokke?
1: altså, det en samme historie der, altså, det Steinar og Jon, som vokalist og lead-gitarrist i noen måneder, de har jo spilt i band i veldig mange år, og spilte oppvarming på Jokke og Valentinerne i 1993. Og de hadde, Jokke på den tiden, han fikk ikke noe øl backstage før han hadde spillkonserten. Så det, lang historie kort, det ølet som da var satt klart til Jokke, det trakk gutta opp og løp fra stedet. Og Jokke ble sur, så dette, de har hatt dårlig samvittighet i mange år, og har nå krøpet kors og laget en sang om dette her da. Så det en sånn historie.
0: Ja, jeg var på den siste Rockefeller-konserten til Jokke og Valentinerne, og jeg vet så absolutt hva du snakker om, fordi han kom ikke på scenen før klokka var 1:30. Og da hadde vi fått opplyst at en stund før at Jokke var ikke ferdig med første kassa igjen da. Så han ble vel så stor at han kunne forlange å få ølet før han gikk på scenen etter hvert.
1: Ja, men så gikk det så langt at de arrangørene skjønte jo hvilken vei dette var.
0: Ja.
1: Så det var restriksjoner på det da.
0: Ja.
1: Ja, det ble litt videreverdigheter ut av dette her, men det ble en litt morsom historie som vi, det Jon da som er sjefsarkitekten bak den låta, og men den faktisk sånn. Det ja. Sånn.
0: Salige Jokke.
1: Ja.
0: Ja, jeg... har jo, jeg hører jo at dette her er bypreget, og Tranen, det vel dette her berømte lokalet i Valdemar Tranes gate, regner jeg med.
1: Det stemmer, det er stamstedet vårt, der treffes vi før hver øving, og har en pizza og et par øl, og så går vi og spiller, og de lokalene jo legendariske, for der var også han Arne, som opptrodde opp til ikke så alt for mange år siden da, så Det er mye historikk der da.
0: Ja, det mener jeg, Tranen vel godt over 100 år, hvis jeg ikke tar feil.
1: Ja, den veldig gammel og legendarisk. Så.
0: Ja. Ja, så er det sånn...
1: Det er vi også fortjente nå.
0: Ja, ikke sant? Er det sånn at dere blir preget av å sitte på et sånt eldgammelt sted som har blitt deres stamsted?
1: Nei, jeg tror ikke vi skal overdrive det, men vi synes jo det ikke, for det et stort bilde av Arne som henger i lokalene, og det jo noen av han blir husket, og så det mye andre art som har skjedd der, og det en koselig del av byen, det lite sted, og trivelig der, så der også.
0: Ja,
1: så har vi lokale like borte gangen der.
0: Ja, Oslo har mange sånne steder der folk hegner til, og selv om Oslo har vært igjennom en rivende utvikling siden 80- og 90-tallet, som jeg mistenker at dere har et ganske sentimentalt forhold til, så er det vel en by som preger deg når du først har bodd der?
1: Ja, altså det har, vi prøver å få fram de varme personlige sidene også av byen. Det er mange mennesker som veldig hyggelige å ha med å gjøre, og Oslo har plass til veldig mange. Veldig, veldig mange som har plass til i Oslo, og som fungerer godt i Oslo, og som Oslo passer utmerket for. Vi har også en annen sang som heter Posemannen. Det en av de store byprofilene som bor der hvor jeg bodde før, og han hadde snublet i tidlig fase av livet sitt, og fikk en litt annen retning, og vann på flasker og selger, jeg liker Oslo, men veldig hyggelig kar.

0: men barna var litt redd for han, men jeg ble kjent med han etter hvert, og han en superhyggelig kar, så all honnør, og det plass til de profilene av det kaliber også. Det det det.
1: Vi får sette på en låt før vi prater videre, Karl-Erik Sando. Skal vi sette på posemannen da, rett og slett?
0: Ja, nei, jo, ja, det hørte sykt ut, ja.
1: Eller skal vi ta tranen?
0: Ta posemannen, du.
1: Ja, da gjør vi det, og så vi tilbake straks etterpå.
0: Takk.

0: Der hørte du altså Posemannen fra det nye albumet Lyset fra byen. Kald Måne har gitt ut en ny skive. Den kom ut bare for noen dager siden. Og Karl-Erik Sandø, fortell, hvem er Kald Måne foruten Rjukan-gutten Karl-Erik Sandø?
1: Blå Måne, vi er blitt ganske mange nå. Det er på vokal Steinar Sjabassen, sjefsgitarist av Jon Martinsen. Så vi har fått en ny gitarist, Bjørn Skallerud, i tillegg. Og så det Tor Arne Berg på trommer og Rune Kristensen på bass. Og så har vi da to flotte korister med oss på plata. Det Monica og Kristine.
0: Du må jo si etternavnet dem så da, vel?
1: Monica Mant og Kristine Nordeng.
0: Ja. Ja, ikke sant. Og vi aner vel også det at, vi hører på plata at dere har en moro underveis. Fortell litt om hvordan produksjonsprosessen har vært.
1: Ja, denne gangen så har vi gjort det meste, egentlig gjort alt sammen i våre egne lokaler på Kjellands plass. Og så er det da han, Bjørn Skallerud, som er teknisk ansvarlig. Han er veldig flink på alt som mikrofoner og det digitale som skal til for å få gjort dette her. Og man ligger på spor, og så er det noen som må gjøre samtidig. Og dette har tatt forferdelig mye mer lenger tid enn det vi trodde, men vi har kommet til mål nå. Og det er også litt slik at når vi da har vært et annet sted og spilt inn i studio, så er det da produsenten der, så han blir litt sånn nøytral dommer oppi dette her og sier fra, ok gutter, det der var ikke bra nok, det må gjøres om igjen. Og ikke sant? Det er, da er det litt sånn nøytral dommer, men nå er det vi gutta selv som må bestemme, er det bra nok, er det ikke bra nok, er det sånn vi vil ha det, eller vil ikke ha det, og der er jo, der er vi ikke alltid helt enige, så det tar litt tid. Men vi har kommet til mål.
0: Ja, og hvis dere blir stadig flere bandmedlemmer, så blir det vel enda vanskeligere, kanskje?
1: Ja, det er veldig mange som har synspunkter, og sangene blir jo bedre av de diskusjonene, det er ikke noen tvil om det, men det er en frustrerende prosess av og til, og på et eller annet tidspunkt så må man sette punkt opp.
0: Ja.
1: Så det er noen sånne prosesser som vi har lært litt av, og som vi nok skal ta med oss videre.
0: Ja, er det noen som er på en måte sjefen og som setter banker i bordet eller et eller annet, eller hvordan er det det skjer?
1: Vi har hittil hatt en tradisjon for at den initiativtageren til låta ofte er den som, og ofte, men ikke alltid, er den som har siste ordet på hvordan låta skal ende.
0: Mm.
1: Men det er, alle har lov til å ha synspunkt på at kanskje skal gjøre sånn, kanskje skal gjøre slik, skaffe et annet lydbilde, kanskje et rytmebrudd, et eller annet. Alle har lov til det, og alle kommer med synspunkter. Så det gjør jo at vi har en veldig sånn inkluderende og ganske omfattende prosess. Og den har tatt mye lengre tid enn det vi trodde. Men det gjør jo at produktet blir bedre enn det ellers ville vært. Det er ikke noe tvil om.
0: Og tekstene? Hvordan, ja, blir, hvordan blir de til? Ja.
1: Ja, der er det vel ofte det er tekstene, der er de, jeg får si, de enkelte som er initiativtakere i låtene som ofte har ansvar for det. Så på denne låta her, eller denne plata her, så er det jeg som har fire stykker og har liksom litt ansvar for det da. Mens musikken der står vi alle sammen som med komponister.
0: Mm, mm. Vi har jo, vi husker jo fra tidligere da dere dro i gang, vi har jo hatt noen prater med deg opp igjennom åra, og nå er det 3 år siden sist. Dette at dere har fått den selvsikkerheten, at dere ønsker å gjøre ting selv, den kommer vel med denne erfaringen?
1: Det kan du si, det er jo det som ligger like under, og følger at nå har vi gjort det noen ganger, og nå vet vi sånn omtrent hvor vi vil, og vi vet hva slags lydbilde vi vil ha, og det har med det å gjøre. Og så, det er klart, vi skal sette oss ned og diskutere hvilke erfaringer vi har gjort nå, kanskje vi gjør noe enda noe litt, kanskje en kombinasjon med neste korsvei, det får vi nå se. Så vi er nok, vi er ikke ved vei senere, vi skal, Blå Måne skal videre, vi skal videre.
0: Mm. Nå har vi hørt Ølet til Jokke og Posemannen, som altså er de to første låtene på albumet. Hva ville du plukke ut her som neste?
1: Sporet synes jeg var veldig moro å få på plass Lyset fra byen. Det synes jeg var, det var en voldsom prosess, men det var gøy.
0: Det også titellåta på albumet, men da skal vi få høre på den nå.

0: I morgen til samme tid så får du andre del av denne praten med Karl-Erik Sandå, Rjukan-gutt, som spiller I Blå Måne.
1: Den båten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Dette er Se på kino i dag.
1: På Rjukan kino i kveld klokka 19 så kan du se Michael Jackson-filmen Michael, som har fått gode skussmål fra publikum, men en del kritikere mener at den ikke er kritisk nok. Klokka 19 på Rjukan kino i kveld. I morgen klokka 14 så er det vaffel og kino, og det er filmen Blå spor som da vises. Dette er en film om en eldre dame på 77 som bestemmer seg for at hun vil ut og oppleve noe, og det gjør hun til gangs. Klokka 14, vaflene er fra klokka 13, og så er det film fra klokka 14 på Rjukan kino onsdag. Og onsdag klokka 19, altså i morgen, så kan du se The Mandalorian and Grogu i verdenspremiere på Rjukan kino. Dette er jo en film i Star Wars-universet. Men i kveld klokka 19, Michael om Michael Jackson. Det er meldt lettskya pent vær i dag, og det blir mindre og mindre skyer utover dagen. Du får nyte det. Det er en 17-18 varmegrader, og en nattetemperaturen har vært en 7 grader, og det blir den også natt til i morgen. Men da blir det regn. Det er meldt 7 millimeter regn på onsdag, og gråvær på torsdag, og delvis på fredag og lørdag. Det er meldt 2 mm regn på torsdag og 3 mm på lørdag før det blir strålende vær. Men temperaturen den øker fra fredag av, så er det snakk om 20 grader, og så er det opp i 22 grader på lørdag, og tirsdag er det meldt 24 grader. Så nå kommer varmen kanskje. Ting kan tyde på det. Nattetemperaturen den går også fra en 6-7 grader til en mellom 10 og 12. Så kan vi også nevne at det er ikke noe særlig vind før vi kommer til søndag-mandag, så kanskje det blir litt mer rusk, men ikke noe mer enn 3 sekundmeter, med selvfølgelig mer i eventuelle kast alt etter vindretning.

0: EU-rapport slår fast at Norge sokker akter ut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per tusen. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige I meklingen I går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger I inntil 4 måneder. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker I fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet I år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen oppholdskommuneprinsippet I barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen I norske fengsler. I rapporten publisert I fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull I gulvet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Snøsmeltingen i gang senere i år enn den pleier oppe i fjellet. Det har vært relativt kaldt, og vanligvis så starter snøsmeltingen for alvor rundt 10. mai. Men de lave temperaturene har forsinket prosessen, sier Jostein Eggerud i Øst-Telemarken Brukseierforening, her han daglig leder. Han forklarer også hvorfor det nå tappes mye vann i Tinnsjøen ved Tinnoset. Om kort tid vil tilsiget til Tinnsjøen øke som følge av snøsmeltingen. De siste to ukene har tappingen ligget lavt på grunn av revisjonsarbeid i et av kraftverkene i Tinnelva, samt tilpassing av vannføringen i forbindelse med brurehabiliteringen på Kirkevoll bru i Gransera, nedstrøms dam Tinnoset. Dette kombinert med noe økt tilsig har ført til at vannstanden i Tinnsjøen har steget med 50 cm til 190,05, noe som tilsvarer 60% fylling, opplyser Jostein Eggerud til RA. Han peker på at tida fremover så vil stigende nattetemperatur bidra til økt snøsmelting og dermed økt tilsig til Tinnsjøen.

Regjeringen har kunngjort etableringen av statens villereinfond med sikte på å styrke bevaringen av villerein. Fondet skal finansieres av vannkraftkonsesjonærer hvis aktiviteter påvirker villereinen negativt. Det er i forbindelse med det reviderte nasjonalbudsjettet at man har annonsert opprettelsen av statens villereinfond. Ifølge en pressemelding fra klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, Arbeiderpartiet, vil fondet motta midler fra vannkraftselskaper. Pengene skal komme fra de som har konsesjon til å drive vannkraft, og der utbyggingen påvirker villreinen negativt, sier Eriksen. Det er for tida fastsatt et krav om at det skal betales inn 54 millioner kroner til fondet fra disse konsesjonærene. Miljødirektoratet vil forvalte fondet, mens Norges vassdrags- og energidirektorat har ansvaret for å kreve inn midlene, som er beskrevet som engangsbeløp.

0: Det planlagte boligprosjektet ved Nørstegard 10 i Atrov blir ikke realisert. Utbygger opplyser at det er for høye byggekostnader og usikkerheter i markedet som gjør at prosjektet er for risikabelt å sette i gang. Planen var å rive et hus og en dobbeltgarasje og dermed oppføre 2 firemannsboliger. Dersom prosjektet hadde blitt gjennomført, ville det gitt 8 nye leiligheter i Atrov. Bak planene sto HS Utvikling AS med Prosjektform AS som ansvarlig søker. Søknaden ble sendt inn i april 2021, mens komplett søknad forelå mai 2025. Selv om kommunen har gitt byggetillatelse og rivetillatelse, er det ikke satt i gang byggearbeidet på tomta. Prosjektet er lagt på is fordi kostnadene ble for høye, forteller Ant Ivar Vammen i Prosjektform AS. Hvis vi hadde fortsatt med prosjektet, ville totalprisen kommet opp mot 30 millioner kroner, eksklusive finanskostnader og offentlige gebyrer. Samtidig er markedet ikke villig til å betale det som må til for å få til lønnsomhet i prosjektet, opplyser Vammen. De mener likevel det er behov for denne typen boliger i Atrov, i mindre boenheter og leiligheter har vært etterspurt over tid. Og i stedet for å rive den eksisterende boligen på adressen, har utbyggeren nå fått tillatelse til å pusse opp huset og gjøre det om til en enebolig, som da endrer dette prosjektet en god del.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler, slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt, så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Regjeringen har satt av 4 milliarder kroner ekstra til kommunene og fylkeskommunene neste år, men mye av dette blir spist rett opp av eldrebølgen. En tredjedel av kommunene har fortsatt økonomiske utfordringer som de må håndtere. Derfor så er det viktig for oss at de både har forutsigbare økonomiske rammer og at vi gjør grep for å gjøre det lettere for kommunene å klare omstillingen fremover, sier kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran fra Arbeiderpartiet til NTB. Han legger frem de økonomiske rammene for fylkeskommunen og sier at kommunene og fylkeskommunene kan planlegge at de får et sted mellom 3,5 og 4 milliarder i økte frie inntekter i 2027, men av denne summen så er det 3 milliarder som spises opp av økte utgifter på grunn av endringer i demografien. Dermed så sitter kommunene igjen med mellom 500 millioner og 1 milliard ekstra neste år, og det er viktig å minne om at dette legges opp på det som har vært historisk vekst i 2025 og 2026, sier Skjæran.

Det er blitt tirsdag, 19. mai. Vi I uke 21, og det kommet til årets dag nummer 139. Det betyr at det 226 dager igjen av året. Torjus, Torje og Truls har navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Ho Chi Minh, Malcolm X og Ritt Bjerregaard alle var født den 19. mai. Riksforsamlingen på Eidsvoll ble oppløst av Christian Fredrik. Han blitt valgt til Norges konge 17. mai, da grunnloven ble underskrevet, altså I 1814. Tranittenes petisjon med 13 000 underskrifter ble levert til kongen på denne dagen I 1850. Det var blant annet om alminnelig stemmerett. Tranittene ble ledet av Markus Trane, som ledet vår første arbeiderbevegelse med dette. Verdalsskredet gikk natt til 19. mai på denne dagen I 1893. 105 gårder ble rasert, og 116 mennesker omkom, tidenes største ras I Norge. Det dagen da Bondepartiet, senere Senterpartiet, ble opprettet I 1920. Det dagen da Francisco Franco inntok Madrid I Spania I 1939 etter at falangistene vant borgerkrigen. Og det var altså samme dag som juristen Arne Huse ble født. Han var tidligere sjef for kriminalpolitisentralen. Vi tar med at dette dagen da Hesselby slott ble innviet som nordisk kultursentrum I Stockholm I 1963. Og ved Island satte britene inn krigsskip I torskekrigen på denne dagen I 1973. I 1994 så ble Eurotunnelen innviet av det første toget I rute mellom Storbritannia og Frankrike.

0: Rapport slår fast at Norge sokker akterut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per tusen. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige I meklingen I går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger I inntil 4 måneder. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker I fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet I år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen oppholdskommuneprinsippet I barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen I norske fengsler. I rapporten publisert I fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull I gulvet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Ove Røisland har mistet plassen på det kombinerte junior- og U23-landslaget, og har I stedet fått plass på Team Hugås, som har hjulpet mange gode utøvere opp og frem de siste årene. Jeg fornøyd med dette teamet så lenge det ikke ble landslagsplass, sier Tove Røisland til RA. Jeg kunne likt meg godt på landslaget og hadde naturlige forhåpninger om at jeg skulle få fornyet tillit. Men forstod at det kom til å bli vanskelig da den nye landslagsmodellen kom. Nåløyet blir trangt når samtlige utøvere som født I 2004, 5, 6 og 7 kjemper til sammen om 4 plasser, sier Røisland. Han mener allikevel at han har vært med I diskusjonen og altså fornøyd med å ha fått plass på Team Hugås.

0: Der hørte du Ølle til Jokke nok en gang på Radio Rjukan med bandet Blå Måne. Og nå albumet kommet. Og Karl-Erik Sandå, gratulerer med nytt album.
1: Tusen takk.
0: Det fjerde i rekka, ikke det?
1: Det det fjerde, ja. Så det har vært litt en prosess. Nå har vi gjort det meste selv i våre egne lokaler og brukt tre ganger så lang tid som vi hadde håpet å gjøre og lært mye og hatt det veldig gøy. Mye tautrekking, men nå vi i boks.
0: Ja, for dette her vel et overskuddsprosjekt for dere gutta i Blå Måne. Det ikke det? Du ler, du?
1: Ja, nei, vi gjør dette her. Vi jo amatører alle sammen, så det, vi gjør det da vi har tid og anledning, så...
0: Ja, for dette jo ikke fulltidsjobben, i hvert fall ikke, ikke bestandig.
1: Nei, da, dette en veldig hyggelig hobby. Så det som jeg har sagt før, dette syklubben til gutta, det. Jeg har det så koselig.
0: Ja, Karl-Erik Sandå, vi kan jo ikke la være å si det hver gang vi prater med deg, men du jo gammel Rjukan-gutt.
1: Jeg det, og veldig glad for å være fra Rjukan. Veldig glad for å være fra Rjukan. Og så har Storby tatt godt mot meg også. Det må jeg også si at jeg veldig glad for det også.
0: Ja, det ikke tvil om at du blitt Oslo-gutt også, for det hører vi veldig på Blå Måne.
1: Ja, akkurat denne planen her så ble det litt mer sånn Oslo.

0: tittelåta er også sånn referanse til når man da kommer med kveldsfly til Oslo, så er lysene der nede. Jo, den byen der, den er min.
1: Ja, og nå har vi noen uker spilt Ølle til Jokke, som kom som første single her, og vi må jo da spørre, hvem i bandet er det som er fan av Jokke?
0: Altså, det er en sann historie der, altså. Det er Steinar og Jon, som er vokalist og lead-gitarrist i Blom Måne, de har jo spilt i band i veldig mange år, og spilt oppvarming på Jokke og Valentinerne i 1993. Og de hadde, Jokke på den tiden, han fikk ikke noe øl backstage før han hadde spillkonserten. Så det, lang historie kort, det ølet som da var satt klart til Jokke, det trakk gutta opp og løp fra stedet. Og Jokke ble sur, så dette, de har hatt dårlig samvittighet i mange år, og har nå krøpet kors og laget en sang om dette her da. Ja. Så det en sånn historie.
1: Ja, jeg var på den siste Rockefeller-konserten til Jokke og Valentinerne, og jeg vet så absolutt hva du snakker om, fordi han kom ikke på scenen før klokka var 1:30. Og da hadde vi fått opplyst at en stund før at Jokke var ikke ferdig med første kassa igjen da. Så han ble vel så stor at han kunne forlange å få ølet før han gikk på scenen etter hvert.
0: Ja, men så gikk det så langt at de arrangørene skjønte jo hvilken vei dette var.
1: Ja.
0: Så det var restriksjoner på det da.
1: Ja.
0: Og det ble litt videre verdigheter ut av dette her, men det ble en litt morsom historie som vi, det er Jon da som er sjefsarkitekten bak den låta, og men det er faktisk sånn, det er sånn.
1: Salige Jokke.
0: Ja.
1: Ja, jeg... jeg hører jo at dette her er bypreget, og Tranen, det er vel dette her berømte lokalet i Valdemar Tranes gate, regner jeg med.
0: Det stemmer, det er stamstedet vårt, der treffes vi før hver øving og har en pizza og et par øl, og så går vi og spiller, og de lokalene er jo legendariske, for der var også han Arne som opptrodde ofte, ikke så alt for mange år siden da, så Det er mye historikk der da.
1: Ja, det mener jeg. Tranen er vel godt over 100 år, hvis jeg ikke tar feil?
0: Ja, den er veldig gammel og legendarisk. Så.
1: Ja. Ja, så er det sånn...
0: Det er også fortjent det nå.
1: Ja, ikke sant? Er det sånn at dere blir preget av å sitte på et sånt eldgammelt sted som har blitt deres stamsted?
0: Nei, jeg tror ikke vi skal overdrive det, men vi synes jo det er ikke for... Det er et stort bilde av Arne som henger i lokalene, og det er jo noen av... Han blir husket, og så er det mye antrag som har skjedd der, og det er en koselig del av byen, det er et lite sted, og trivelig der, så der også.
1: Ja,
0: og, så har vi lokalet like borte gata der.
1: Ja. Oslo har mange sånne steder der folk hegner til, og selv om Oslo har vært igjennom en rivende utvikling siden 80- og 90-tallet, som jeg mistenker at dere har et ganske sentimentalt forhold til, så er det vel en by som preger deg når du først har bodd der?
0: Ja, altså det har... Vi prøver å få fram de varme og personlige sidene også av byen. Det er mange mennesker som er veldig hyggelig å ha med å gjøre. Oslo har plass til veldig mange. Veldig, veldig mange som det er plass til i Oslo, og som fungerer godt i Oslo, og som Oslo passer utmerket for. Vi har også en annen sang som heter Posemann. Det er en av de store byprofilene som bor på der var jeg bodde før, og han hadde snublet i tidlig fase av livet sitt, og fikk en litt annen retning, og vant på flasker og selv. Jeg liker Oslo, men veldig hyggelig kar. Men barna var litt redd for han, men jeg ble kjent med han etter hvert, og han er en superhyggelig kar, så all honnør, og det er plass til de profilene av det kaliber også. Det er det.
1: Vi får sette på en låt før vi prater videre, Karl-Erik Sandå. Skal vi sette på Posemannen da, rett og slett?
0: Ja, nei, jo, ja, det hørtes fint ut, ja.
1: Eller skal vi ta Tranen?
0: Ja, Posemannen, du.
1: Ja, da gjør vi det, og så er vi tilbake straks etterpå.
0: Takk.

0: Der hørte du altså Posemannen fra det nye albumet Lyset fra byen. Kald Måne har gitt ut en ny skive. Den kom ut bare for noen dager siden. Og Karl-Erik Sandå, fortell, hvem er Kald Måne foruten Rjukan-gutten Karl-Erik Sandå?
1: Blå Måne, vi er blitt ganske mange nå. Det er på vokal Steinar Sjabassen, sjefsgitarist av Jon Martinsen. Så vi har fått inn en ny gitarist, Bjørn Skallerud, i tillegg. Og så er det Tor Arne Berg på trommer og Rune Kristensen på bass. Og så har vi da to flotte korister med oss på plata. Det er Monica og Kristine.
0: Og du må jo si etternavnet av dem så da, vel?
1: Monica Mant og Kristine Nordeng.
0: Ja. Ja, ikke sant. Og vi aner vel også det at, at vi hører på plata at dere har en moro underveis. Fortell litt om hvordan produksjonsprosessen har vært.
1: Ja, denne gangen så har vi gjort det meste, egentlig gjort alt sammen i våre egne lokaler på Kjellandsplass. Og så er det da han, Bjørn Skallerud, som er teknisk ansvarlig. Han er veldig flink på alt som mikrofoner og det digitale som skal til for å få gjort dette her. Og man ligger jo på spor, og så er det noen som må gjøre samtidig. Og dette har tatt forferdelig mye lengre tid enn det vi trodde, men vi har kommet til mål nå. Og det er også litt slik at når vi da har vært et annet sted og spilt inn i studio, så er det da produsenten der, så han blir litt sånn nøytral dommer oppi dette her og sier fra, ok gutter, det her var ikke bra nok, det må gjøres om igjen. Da er det litt sånn nøytral dommer, mens nå er det vi gutta selv som må bestemme, er det bra nok, er det ikke bra nok, er det sånn vi vil ha det eller vil ikke ha det, og der er vi ikke alltid helt enige, så det tar litt tid. Men vi har kommet til mål.
0: Ja, og hvis dere blir stadig flere bandmedlemmer, så blir det vel enda vanskeligere, kanskje?
1: Ja, det er veldig mange som har synspunkter, og sangene blir jo bedre av de diskusjonene, det er ikke noe tvil om det, men det er en frustrerende prosess av og til, og på et eller annet tidspunkt så må man sette punkt opp.
0: Ja.
1: Så det er noen sånne prosesser som vi har lært litt av, og som vi nok skal ta med oss videre.
0: Ja, er det noen som er på en måte sjefen og som setter banker i bordet eller et eller annet, eller hvordan er det det skjer?
1: Vi har hittil hatt en tradisjon for at den initiativtageren til låta ofte er den som, og ofte, men ikke alltid, er den som har siste ordet på hvordan låta skal ende.
0: Mm.
1: Men det er, alle har lov til å ha synspunkt på at kanskje skal gjøre sånn, kanskje skal gjøre slik, skaffe et annet lydbilde, kanskje et rytmebrudd, et eller annet. Alle har lov til det, og alle kommer med synspunkter. Så det gjør jo at vi har en veldig sånn inkluderende og ganske omfattende prosess, og den har tatt mye lengre tid enn det vi trodde, men det gjør jo at produktet blir bedre enn det ellers ville vært. Det er ikke noe tvil om.
0: Og tekstene? Hvordan, ja, hvordan blir de til?
1: Ja. Ja, der er det ofte der tekstene, der er det de enkelte som er initiativtakere i låtene som ofte har ansvar for det. Så på denne låta her, eller denne plata her, så er det jeg som har fire stykker og har liksom litt ansvar for det da. Mens musikken, der står vi alle sammen som med komponister.
0: Mm. Vi husker jo fra tidligere da dere dro i gang, vi har jo hatt noen prater med deg opp igjennom året, og nå er det 3 år siden sist. Dette at dere har fått den selvsikkerheten, at dere ønsker å gjøre ting selv, den kommer vel med denne erfaringen?
1: Det kan du si, det er jo det som ligger under, og følger at nå har vi gjort det noen ganger, og nå vet vi sånn omtrent hvor vi vil, og vi vet hva slags lydbilde vi vil ha, og det har med det å gjøre. Og så, det er klart, vi skal sette oss ned og diskutere hvilke erfaringer vi har gjort nå, kanskje vi gjør noe enda noe litt, kanskje en kombinasjon ved neste korsvei, det får vi nå se. Så vi er ikke ved vei senere, vi skal videre.
0: Mm. Nå har vi hørt Ølet til Jokke og Posemannen, som altså er de to første låtene på albumet. Hva ville du plukke ut her som neste?
1: Sporet synes jeg var veldig moro å få på plass Lyset fra byen.
0: Ja.
1: Synes jeg var, det var en voldsom prosess med men det var gøy.
0: Det også titellåta på albumet, men da skal vi få høre på den nå.

0: I morgen til samme tid så får du andre del av denne praten med Karl-Erik Sandå, Rjukan gutt, som spiller I Blå Måne.
1: Gullsmed Sandå. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sandå.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt, og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Dette ser du på kino i dag.
1: På Rjukan Kino i kveld klokka 19 så kan du se Michael Jackson-filmen Michael, som har fått gode skussmål fra publikum, men en del kritikere mener at den ikke er kritisk nok. Klokka 19 på Rjukan Kino i kveld. I morgen klokka 14 så er det vaffel og kino, og det er filmen Blå spor som da vises. Dette er en film om en eldre dame på 77 som bestemmer seg for at hun vil ut og oppleve noe, og det gjør hun til gangs. Klokka 14, vaflene er fra klokka 13, og så er det film fra klokka 14 på Rjukan Kino onsdag. Og onsdag klokka 19, altså i morgen, så kan du se The Mandalorian and Grogu i verdenspremiere på Rjukan Kino. Dette er jo en film i Star Wars-universet. Men i kveld klokka 19, Michael om Michael Jackson. Det er meldt lettskya pent vær i dag, og det blir mindre og mindre skyer utover dagen. Du får nyte det. Det er en 17-18 varmegrader, og en nattetemperaturen har vært en 20 grader, og det blir også natt til i morgen. Men da blir det regn. Det er meldt 7 mm regn på onsdag, og gråvær på torsdag, og delvis på fredag og lørdag. Det er meldt 2 mm regn på torsdag og 3 mm på lørdag før det blir strålende vær. Men temperaturen den øker fra fredag av, så er det snakk om 20 grader, og så er det opp i 22 grader på lørdag, og tirsdag er det meldt 24 grader. Så nå kommer varmen kanskje. Ting kan tyde på det. Nattetemperaturen den går også fra en 6-7 grader til en mellom 10 og 12. Så kan vi også nevne at det er ikke noe særlig vind før vi kommer til søndag mandag, så kanskje det blir litt mer rusk, men ikke noe mer enn 3 sekundmeter, med selvfølgelig mer i eventuelle kast alt etter vindretning.

0: dag møtes partene I hotell- og restaurantstreiken. NHO Reiseliv møter Fellesforbundet og Parat etter at riksmekler Mats Wilhelm Ruland har kalt dem inn til et møte. Fagforeningene har vært I streik siden april. Møtet skjer I tråd med arbeidstvistloven. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalen etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige I meklingen I går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger I inntil 4 måneder. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og I dag legges resultatene fra de 4 første rapportene frem. En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og Kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per 1000. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Telemark, litt fra resten av verden, blander det med variert musikk, og så får vi lett blanding. Mitt navn det Kyrre Dahl, og denne timen skal blant annet snakke litt om PA-skilter. Du har kanskje lagt merke til at det mange luksusbiler og sportsbiler som har slike skilt, og du tror kanskje at det kommer fra Øvre Telemark, altså det PA-skiltene jo fra Rjukan og Tinn egentlig. Men nå det uansett slutt, så hvorfor det får du vite mer om snart. Og Notodden kommune vurderer å selge den lange gjestebrygga på Nesøya, den som båtturistene bruker når de kommer oppover Heddalsvannet. Hva som skjer der får du vite mer om snart. Og så høysesongen for flått i gang over store deler av landet, og nye tall viser at flere smittes av flåttbårne infeksjoner. Litt mer om hvordan du kan unngå det får du denne timen. Og på denne dagen i 1893 så gikk Verdalsskredet. Det tidenes største ras i Norge, hvor mange omkom og mange gårder ble begravd. Mer om den historien og mye annet får du denne timen på Radio Rjukan.

Vi har et værvarsel som gjelder deler av Telemark og resten av landet I en herlig blanding. Vi kan jo starte med vår del av verden. Det ventet delvis pent vær, delvis litt regn, og så det blir skiftende skydekke vel bedre å si. Det ventet spesielt mye regn I Seljord, litt mindre når det gjelder Notodden og Rjukan, og temperaturer går fra 12 grader I Seljord opp til 19 I overmorgen, 14-19 på Notodden og 13-18 på Rjukan. Resten av Østlandet vil få noe pent vær og noe regn, skiftende skydekke og 17-19 grader. Sørlandet får ganske guffent, særlig I morgen 11 grader regn, I overmorgen litt penere vær og litt mildere. Vestlandet vil få grått eller vått de neste tre dagene opp igjen 17 grader. I Midt-Norge det ventet strålende vær, solskinn fra skyfri himmel opp I 21 grader, men I overmorgen litt regn og kjøligere.

Har du lagt merke til at det mange sportsbiler og luksusbiler som har PA-skilter? Man tror kanskje at det betyr at det mange rikinger i Rjukan og Tinn, men det det jo for så vidt ikke. Det var en gang da disse skiltene var ensbetydende med at bilen kom fra Rjukan, men utover på 2000-tallet så dukket det også opp en del sports- og luksusbiler med PA-skilter. Årsaken var at Pettersen Autoimport AS i Oslo begynte å velge PA-skilter, du vet jo hvor det kommer fra, til sine biler, og da regelverket gjorde at de fritt kunne velge registreringsnummer, så ville de sette sitt preg på at bilen var handlet nettopp der. Men nå det slutt for Pettersen Autoimport AS i Oslo. De har meldt oppbud etter å ha jobbet lenge med tilpasninger og kostnadsreduksjon. De markerte seg som en av de fremste leverandørene av drømmebiler til norske kunder, ifølge Broom og RA. Men nå det altså slutt, så det blir ikke så mange luksusbiler med PA-skilter lenger.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg. Men...
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Dette Radio Rjukan.

Her er pollenvarslet, og vi starter i øst. Østland har nemlig nå gult, både for salix og bjørk. Det er moderat spredning av salix og bjørkepollen, og gresspollen ventes å begynne å opptre i luften om få dager, skriver Norges Astma-Allergiforbund. På Sørlandet er det beskjeden spredning av salix og bjørk. Det gjelder også Rogaland, mens i Hordaland er det beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Sogn og Fjordane har beskjedent av både salix og bjørk, og mens Møre og Romsdal har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. Indre Østlandet har moderat av salix og bjørk, gult på begge to. Sentrale fjellstrøk har beskjeden spredning av salix og bjørk, mens Trøndelag har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. I Nordland er det nå kraftig spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix.

Høysesongen for flått er i gang over store deler av landet, og nye tall viser at flere smittes av flåttbårne infeksjoner. Det melder i hvert fall Vitus Apotek. Skogflåttencefalitt er en virussykdom forårsaket av TBE-viruset som smitter via flåttbitt. Dette er en potensielt alvorlig sykdom. Farmasøyt Jenny Mari Brynsholmen i Vitus Apotek forteller at en del av de som smittes opplever typisk influensalignende symptomer som feber, hodepine og muskelsmerter. Andre kan få et mer alvorlig sykdomsforløp med hjerne, hjernehinne eller ryggmarksbetennelse. Og nye tall fra FHI viser at flere smittes av flåttbårne infeksjoner, men skogflåttencefalitt kan forebygges med vaksine. De siste årene har antallet som vaksinerer seg økt. En av årsakene er at det ikke finnes noen spesifikk behandling for det som forkortes til TBE.

Litt om trafikk nå i Telemark. Det arbeider blant annet på fylkesvei 37, Øvre Bolkesjø mot Mjaugetjønnoa. Det noen dager med manuell dirigering, skal avsluttes om en ukes tid, ser det ut til. Det også manuell dirigering på fylkesvei 37 litt lenger øst, Søndre Storfossen, Kvennebekken. Da vi inne i Kongsberg kommune. Det arbeider fram til om en ukes tid. Og mens vi først i Kongsberg, det arbeider varslet på nattestid i tunneler på E134 i Kongsberg, som klar over at det kan være stengt, og da det skiltet omkjøring. Et annet arbeid på fylkesvei 37 ved Kirkevold bru. Her det lysregulering, og dette arbeidet har du hørt om før, men det fortsetter fram til slutten av måneden. Vi tar med oss Haughus i Hjartdal, fylkesveien. Der det lysregulering, men det skal avsluttes om få dager. Husk også at det kan være innført aksellastrestriksjoner for tyngre kjøretøy.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Notodden kommune vurderer nå å selge den lange gjestebrygga på Nesøya. Det skriver TL. Der ved siden av brygganlegget til Nesøya Marina så har kommunen eid og drevet den lange gjestebrygga for båtturister som kommer opp over Heddalsvannet og ønsker å legge til ved Notodden sentrum. Da ønsker Nesøya Marina å kjøpe gjestebrygga for 100 000 kroner og inkludere den i sitt marinaanlegg. De påtar seg samtidig ansvaret for drift og vedlikehold av brygga. Det siste er den viktigste årsaken til at rådmannen anbefaler formannskapet å gi administrasjonen fullmakt til å gjennomføre salget. Gjestebrygga er nemlig 15 år gammel og har behov for omfattende oppgradering og mer tilsyn og vedlikehold. Nødvendige tiltak på brygga anslås å koste opp mot 200 000 kroner, som kommunen da må bekoste hvis de ikke selger. Og det kan også bruke ressursene innenfor andre ting i kommunen, skriver Telen.

Her kveldens TV-tips, så vi starter med mote, makt og skandaler. Moteverdenen rystes av punkdesigneren John Galliano, hensynsløse Bernard Arnault og stilltrollkvinnen Anna Wintour. 21.50 dokumentarserie som starter på NRK 1. Har du ikke fått med neste sommer, så vel det litt sommerlige på TV Norge. Det Terje som prøver å imponere søsteren Eva og går til innkjøp av den dyreste og smaleste konkurransekajakken han kan finne. 20.30 på TV Norge. Charterfeber jo også ganske sommerlig. Det fortsetter med Bendik Romeo som har bestemt seg for å lage gresk salat. Men problemene hoper seg opp, ikke overraskende, på TV3 klokka 21.30. Fotball på TV3 Plus, det Premier League med Bournemouth mot Manchester City. 2025 begynner det. Kommentator Kasper Wikestad og Tor

største rase noensinne i Norge, i hvert fall som registrert i historiebøkene. Det var Verdalsskredet som gikk natt til 19. mai 1893. Det var et enormt ras, og 116 mennesker omkom. 105 gårder ble rasert, og et ukjent, men stort antall husdyr gikk tapt. Skredet omfattet et område på 14,5 kvadratkilometer og forandret landskapet fullstendig, skriver Store norske leksikon. Årsaken var utglidninger av leiremasse langs Verdalselvas bredder i alt 55 millioner kubikkmeter. Verdalselva har vært årsak til skred av mindre omfang både i eldre og nyere tid. Denne ulykken gjorde imidlertid endene på elven som lakseelv for lang tid fremover, og førte til at båttrafikken måtte innstilles for godt. Skjedde altså i 1893.

0: Eiendomsmekleren har innkalt NHO Reisliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig I konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og I dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet, mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og Kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per 1000. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos I april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Hejsan og velkommen til denne timen hvor vi tar litt fra Telemark, litt fra resten av verden, blander det med variert musikk og så får vi lett blanding. Mitt navn det Kyrre Dahl og denne timen skal blant annet snakke litt om PA-skilter. Du har kanskje lagt merke til at det mange luksusbiler og sportsbiler som har slike skilt. Du tror kanskje at det kommer fra øvre Telemark, altså PA-skiltene jo fra Rjukan og Tinn egentlig. Men nå det uansett slutt, så hvorfor det får du vite mer om snart. Og Notodden kommune vurderer å selge den lange gjestebrygga på Nesøya, den som båtturistene bruker når de kommer opp over Heddalsvannet. Hva som skjer der får du vite mer om snart. Og så høysesongen for flått I gang over store deler av landet, og nye tall viser at flere smittes av flåttbårne infeksjoner. Litt mer om hvordan du kan unngå det får du denne timen. Og på denne dagen I 1893 så gikk Verdalsskredet. Det tidenes største ras I Norge hvor mange omkom og mange gårder ble begravd. Mer om den historien og mye annet får du denne timen på Radio Rjukan.

Vi har et værvarsel som gjelder deler av Telemark og resten av landet I en herlig blanding. Vi kan jo starte med vår del av verden. Det ventet delvis pent vær, delvis litt regn, og så det blir skiftende skydekke vel bedre å si. Det ventet spesielt mye regn I Seljord, litt mindre når det gjelder Notodden og Rjukan, og temperaturer går fra 12 grader I Seljord opp til 19 I overmorgen, 14-19 på Notodden og 13-18 på Rjukan. Resten av Østlandet vil få noe pent vær og noe regn, skiftende skydekke og 17-19 grader. Sørlandet får ganske guffent, særlig I morgen 11 grader regn, I overmorgen litt penere vær og litt mildere. Vestlandet vil få grått eller vått de neste tre dagene opp igjen 17 grader. I Midt-Norge det ventet strålende vær, solskinn fra skyfri himmel opp I 21 grader, men I overmorgen litt regn og kjøligere.

Har du lagt merke til at det mange sportsbiler og luksusbiler som har PA-skilter? Man tror kanskje at det betyr at det mange rikinger i Rjukan og Tinn, men det det jo for så vidt ikke. Det var en gang da disse skiltene var ensbetydende med at bilen kom fra Rjukan, men utover på 2000-tallet så dukket det også opp en del sports- og luksusbiler med PA-skilter. Årsaken var at Pettersen Autoimport AS i Oslo begynte å velge PA-skilter, du vet jo hvor det kommer fra, til sine biler, og da regelverket gjorde at de fritt kunne velge registreringsnummer, så ville de sette sitt preg på at bilen var handlet nettopp der. Men nå det slutt for Pettersen Autoimport AS i Oslo. De har meldt oppbud etter å ha jobbet lenge med tilpasninger og kostnadsreduksjon. De markerte seg som en av de fremste leverandørene av drømmebiler til norske kunder, ifølge Broom og RA. Men nå det altså slutt, så det blir ikke så mange luksusbiler med PA-skilter lenger.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo. Gullsmed Sandbo. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sandbo.
1: Radiorukan.no Radiorukan.no

her er pollenvarslet, og vi starter i øst. Østlandet nemlig nå gult, både for salix og bjørk. Det moderat spredning av salix- og bjørkepollen, og gresspollen ventes å begynne å opptre i luften om få dager, skriver Norges Astma-Allergiforbund. På Sørlandet det beskjeden spredning av salix og bjørk. Det gjelder også Rogaland, mens i Hordaland det beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Sogn og Fjordane har beskjedent av både salix og bjørk, og mens Møre og Romsdal har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. Indre Østlandet har moderat av salix og bjørk, gult på begge to. Sentrale fjellstrøk har beskjeden spredning av salix og bjørk, mens Trøndelag har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. I Nordland det nå kraftig spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix.

Høysesongen for flått er i gang over store deler av landet, og nye tall viser at flere smittes av flåttbårne infeksjoner. Det melder i hvert fall Vitus Apotek. Skogflåttencefalitt er en virussykdom forårsaket av TBE-viruset som smitter via flåttbitt. Dette er en potensielt alvorlig sykdom. Farmasøyt Jenny Mari Brynsholmen i Vitus Apotek forteller at en del av de som smittes opplever typisk influensalignende symptomer som feber, hodepine og muskelsmerter. Andre kan få et mer alvorlig sykdomsforløp med hjerne, hjernehinne eller ryggmarksbetennelse. Og nye tall fra FHI viser at flere smittes av flåttbårne infeksjoner, men skogflåttencefalitt kan forebygges med vaksine. De siste årene har antallet som vaksinerer seg økt. En av årsakene er at det ikke finnes noen spesifikk behandling for det som forkortes til TBE.

Litt om trafikk nå i Telemark. Det arbeider blant annet på Fylkesvei 37, Øvre Bolkesjø mot Mjaugetjønnoa. Det noen dager med manuell dirigering. Skal avsluttes om en ukes tid, ser det ut til. Det også manuell dirigering på Fylkesvei 37 litt lenger øst, Søndre Storfossen, Kvennebekken. Da vi inne i Kongsberg kommune. Det arbeider fram til om en ukes tid. Og mens vi først i Kongsberg, det arbeider varslet på nattestid i tunneller på E134 i Kongsberg, som klar over at det kan være stengt, og da det skiltet omkjøring. Et annet arbeid på Fylkesvei 37 ved Kirkevold bru. Her det lysregulering, og dette arbeidet har du hørt om før, men det fortsetter fram til slutten av måneden. Og vi tar med oss Haughus i Hjartdal, Fylkesveien. Der det lysregulering, men det skal avsluttes om få dager. Husk også at det kan være innført aksellastrestriksjoner for tyngre kjøretøy.

0: den måten vi driver med fish farming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hima sin ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret.

Notodden kommune vurderer nå å selge den lange gjestebrygga på Nesøya. Det skriver TL. Der ved siden av bryggeanlegget til Nesøya Marina så har kommunen eid og drevet den lange gjestebrygga for båtturister som kommer oppover Heddalsvannet og ønsker å legge til ved Notodden sentrum. Nå ønsker Nesøya Marina å kjøpe gjestebrygga for 100 000 kroner og inkludere den i sitt marinaanlegg. De påtar seg samtidig ansvaret for drift og vedlikehold av brygga. Det siste er den viktigste årsaken til at rådmannen anbefaler formannskapet å gi administrasjonen fullmakt til å gjennomføre salget. Gjestebrygga er nemlig 15 år gammel og har behov for omfattende oppgradering og mer tilsyn og vedlikehold. Nødvendige tiltak på brygga anslås å koste opp mot 200 000 kroner, som kommunen da må bekoste hvis de ikke selger. Og det kan altså bruke ressursene innenfor andre ting i kommunen, skriver Telen.

Her er kveldens TV-tips, og vi starter med mote, makt og skandaler. Moteverdenen ristes av punkdesigneren John Galliano, hensynsløse Bernard Arnault og stilltrollkvinnen Anna Wintour. 21.50 dokumentarserie som starter på NRK 1. Har du ikke fått med deg neste sommer, så vel litt sommerlig på TV Norge. Det Terje som prøver å imponere søsteren Eva og går til innkjøp av den dyreste og smaleste konkurransekajakken han kan finne. 20.30 på TV Norge. Charterfeber jo også ganske sommerlig. Det fortsetter med Bendik Romeo som har bestemt seg for å lage gresk salat. Men problemene hoper seg opp, ikke overraskende, på TV3 klokka 21.30.

0: I dag snakker vi om det største raset noensinne I Norge, I hvert fall som registrert I historiebøkene. Det var Verdalsskredet som gikk natt til 19. mai 1893. Det var et enormt ras, og 116 mennesker omkom, 105 gårder ble rasert, og et ukjent, men stort antall husdyr gikk tapt. Skredet omfattet et område på 14,5 kvadratkilometer og forandret landskapet fullstendig, skriver Store norske leksikon. Årsaken var utglidninger av leiremasse langs Verdalselvas bredder I alt 55 millioner kubikkmeter. Verdalselva har vært årsak til skred av mindre omfang både I eldre og nyere tid. Denne ulykken gjorde imidlertid endene på elven som lakseelv for lang tid fremover og førte til at båttrafikken måtte innstilles for godt. Skjedde altså I 1893.
1: You guys ready for Battle of the Bands? Woo! Let's rock! Up next, we have... Fionn! What's that? Fionn?

0: Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert I tide til torsdagens høring I kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST som retter sterk kritikk. Nesten en av fire menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot en av syv kvinner. Undersøkelsen gjort I januar I år av responsanalyse på oppdrag for opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at en av tre menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder I Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reisliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig I konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og I dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos I april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God formiddag. Du lytter til... Formiddagsaktuelt, her Ole Jon Tveito, og du får lokalstoff og god musikk.

Snøsmeltingen i gang senere i år enn den pleier oppe i fjellet. Det har vært relativt kaldt, og vanligvis så starter snøsmeltingen for alvor rundt 10. mai. Men de lave temperaturene har forsinket prosessen, sier Jostein Eggerud i Øst-Telemarken Brukseierforening. Her han daglig leder. Han forklarer også hvorfor det nå tappes mye vann i Tinnsjøen ved Tinnose. Om kort tid vil tilsiget til Tinnsjøen øke som følge av snøsmeltingen. De siste to ukene har tappingen ligget lavt på grunn av revisjonsarbeid i et av kraftverkene i Tinnelva, samt tilpassing av vannføringen i forbindelse med brurehabiliteringen på Kirkevold bru i Gransera, nedstrøms dam Tinnose. Dette kombinert med noe økt tilsig har ført til at vannstanden i Tinnsjøen har steget med 50 cm til 190,05, noe som tilsvarer 60% fylling, opplyser Jostein Eggerud til RA. Han peker på at tida fremover så vil stigende nattetemperatur bidra til økt snøsmelting og dermed økt tilsig til Tinnsjøen.

Det planlagte boligprosjektet ved Nørstegard 10 i Atrov blir ikke realisert. Utbygger opplyser at det for høye byggekostnader og usikkerheter i markedet som gjør at prosjektet for risikabelt å sette i gang. Planen var å rive et hus og en dobbeltgarasje og dermed oppføre 2 firemannsboliger. Dersom prosjektet hadde blitt gjennomført, ville det gitt 8 nye leiligheter i Atrov. Bak planene sto HS Utvikling AS med Prosjektform AS som ansvarlig søker. Søknaden ble sendt inn i april 2021, mens komplett søknad forelå mai 2025. Selv om kommunen har gitt byggetillatelse og rivetillatelse, er det ikke satt i gang byggearbeidet på tomta. Prosjektet lagt på is fordi kostnadene ble for høye, forteller Ant Ivar Vammen i Prosjektform AS. Hvis vi hadde fortsatt med prosjektet, ville totalprisen kommet opp mot 30 millioner kroner, eksklusive finanskostnader og offentlige gebyrer. Samtidig markedet ikke villig til å betale det som må til for å få til lønnsomhet i prosjektet, opplyser Vammen. De mener likevel det behov for denne typen boliger i Atrå, i mindre boenheter og leiligheter har vært etterspurt over tid. Og i stedet for å rive den eksisterende boligen på adressen, har utbyggeren nå fått tillatelse til å pusse opp huset og gjøre det om til en enebolig, som da endrer dette prosjektet en god del.

0: Det er blitt tirsdag, 19. mai. Vi I uke 21, og det kommet til årets dag nummer 139. Det betyr at det 226 dager igjen av året. Torjus, Torje og Truls har navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Ho Chi Minh, Malcolm X og Ritt Bjerregaard alle var født den 19. mai. Riksforsamlingen på Eidsvoll ble oppløst av Christian Fredrik. Han ble valgt til Norges konge 17. mai, da grunnloven ble underskrevet, altså I 1814. Tranittenes petisjon med 13.000 underskrifter ble levert til kongen på denne dagen I 1850. Det var blant annet om alminnelig stemmerett. Tranittene ble ledet av Markus Trane, som ledet vår første arbeiderbevegelse med dette. Verdalsskredet gikk natt til 19. mai på denne dagen I 1893. 105 gårde ble rasert, og 116 mennesker omkom, tidenes største ras I Norge. Det dagen da Bondepartiet, senere Senterpartiet, ble opprettet I 1920. Det dagen da Francisco Franco inntok Madrid I Spania I 1939 etter at falangistene vant borgerkrigen. Og det var altså samme dag som juristen Arne Huse ble født. Han var tidligere sjef for kriminalpolitisentralen. Vi tar med at dette dagen da Hesselby slott ble innviet som nordisk kultursentrum I Stockholm I 1963. Og ved Island satte britene inn krigsskip I torskekrigen på denne dagen I 1973. I 1994 så ble Eurotunnelen innviet av det første toget I rute mellom Storbritannia og Frankrike.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Der hørte du altså Posemannen fra det nye albumet Lyset fra byen. Kald Måne har gitt ut en ny skive. Den kom ut bare for noen dager siden. Og Karl-Erik Sandø, fortell, hvem er Kald Måne foruten Rjukan-gutten Karl-Erik Sandø?
1: Blå Måne, vi er blitt ganske mange nå. Det er på vokal Steinar Sjabassen, sjefsgitarist av Jon Martinsen. Så vi har fått inn en ny gitarist, Bjørn Skallerud, i tillegg. Og så er det Tor Arne Berg på trommer og Rune Kristensen på bass. Og så har vi da to flotte korister med oss på plata. Det er Monica og Kristine.
0: Og du må jo si etternavnet av dem så, Ravel.
1: Monica Mant og Kristine Nordeng.
0: Ja. Ja, ikke sant. Og vi aner vel også det at vi hører på plata at dere har en moro underveis. Fortell litt om hvordan produksjonsprosessen har vært.
1: Ja, denne gangen så har vi gjort det meste, egentlig gjort alt sammen i våre egne lokaler på Kjellandsplass. Og så er det da han Bjørn Skallerud, som er teknisk ansvarlig. Han er veldig flink på alt som mikrofoner og det digitale som skal til for å få gjort dette her. Og man ligger jo på spor, og så er det noen som må gjøre det samtidig. Og dette har jo tatt forferdelig.

0: bandmedlemmer, så blir det vel enda vanskeligere, kanskje?
1: Ja, det veldig mange som har synspunkter, og samlet blir jo bedre av de diskusjoner, det ikke noen tvil om det, men det en frustrerende prosess av og til, og på et eller annet tidspunkt så må man sette punkt opp.
0: Ja.
1: Så det noen sånne prosesser som vi har lært litt av, og som vi nok skal ta med oss videre.
0: Ja, det noen som på en måte sjefen, og som setter banker i bordet, eller et eller annet, eller hvordan det skjer?
1: Vi har hittil hatt en tradisjon for at den initiativtageren til låta ofte den som, og ofte, men ikke alltid den som har siste ordet på hvordan låta skal ende.
0: Mm.
1: Men det alle har lov til å ha synspunkt på at kanskje skal gjøre sånn, kanskje skal gjøre slik, skaffe et annet lydbilde, kanskje et rytmebrudd, et eller annet. Alle har lov til det, og alle kommer med synspunkter. Så det gjør jo at vi har en veldig sånn inkluderende og ganske omfattende prosess, og den har tatt mye lengre tid enn det vi trodde, men det gjør at produktet blir bedre enn det ellers ville vært. Det ikke noe tvil om.
0: Og tekstene? Hvordan blir de til? Ja.
1: Ja, der det vel ofte det tekstene, der de, de enkelte som initiativtakere eller låtene som ofte har ansvar for det, så på denne låta her, eller denne plata her, så det jeg som har fire stykker og har liksom litt ansvar for det da. Mens musikken, der står vi alle sammen som med komponister.
0: Mm, mm. Vi har jo, vi husker jo fra tidligere da dere dro i gang, vi har jo hatt noen prater med deg opp igjennom åra, og nå det 3 år siden sist. Dette at dere har fått den selvsikkerheten, at dere ønsker å gjøre ting selv, den kommer vel med denne erfaringen?
1: Det kan du si, det er jo det som ligger like under, og følger at nå har vi gjort det noen ganger, og nå vet vi sånn omtrent hvor vi vil, og vi vet hva slags lydbilder vi vil ha, og det har med det å gjøre. Og så det klart vi skal sette oss ned og diskutere hvilke erfaringer vi har gjort nå, kanskje vi gjør noe enda noe litt, kanskje en kombinasjon med neste korsvei, det får vi nå se. Så vi er ikke ved vei senere, vi skal, både måned skal videre, vi skal videre.
0: Mm. Nå har vi hørt Ølet til Jokke og Posemannen, som altså de to første låtene på albumet. Hva ville du plukke ut her som neste?
1: Sporet synes jeg var veldig moro å få på plass Lyset fra byen. Det var en voldsom prosess, men det var gøy.
0: Det også titellåta på albumet, men da skal vi få høre på den nå.

I morgen til samme tid så får du andre del av denne praten med Karl-Erik Sandå, Rjukan gutt, som spiller i Blå Måne. Regjeringen har kunngjort etableringen av Statens Villreinfond med sikte på å styrke bevaringen av villrein. Fondet skal finansieres av vannkraftkonsesjonærer hvis aktiviteter påvirker villreinen negativt. Det i forbindelse med det reviderte nasjonalbudsjettet at man har annonsert opprettelsen av Statens Villreinfond. Ifølge en pressemelding fra klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, Arbeiderpartiet, vil fondet motta midler fra vannkraftselskaper. Pengene skal komme fra de som har konsesjon til å drive vannkraft, og der utbyggingen påvirker villreinen negativt, sier Eriksen. Det for tida fastsatt et krav om at det skal betales inn 54 millioner kroner til fondet fra disse konsesjonærene. Miljødirektoratet vil forvalte fondet, mens Norges vassdrags- og energidirektorat har ansvaret for å kreve inn midlene, som beskrevet som engangsbeløp.

0: Regjeringen har satt av 4 milliarder kroner ekstra til kommunene og fylkeskommunene neste år, men mye av dette blir spist rett opp av eldrebølgen. En tredjedel av kommunene har fortsatt økonomiske utfordringer som de må håndtere. Derfor så er det viktig for oss at de både har forutsigbare økonomiske rammer og at vi gjør grep for å gjøre det lettere for kommunene å klare omstillingen fremover, sier kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran fra Arbeiderpartiet til NTB. Han legger frem de økonomiske rammene for fylkeskommunen og sier at kommunene og fylkeskommunene kan planlegge at de får et sted mellom 3,5 og 4 milliarder i økte frie inntekter i 2027. Men av denne summen så er det 3 milliarder som spises opp av økte utgifter på grunn av endringer i demografien. Dermed så sitter kommunene igjen med mellom 500 millioner og 1 milliard ekstra neste år. Og det er viktig å minne om at dette legges opp på det som har vært historisk vekst i 2025 og 2026, sier Skjæran.
1: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden er elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som er Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps er integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
2: Himas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøyt der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøyt å få stå her og jobbe med dette produktet.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan Kino I kveld klokka 19 så kan du se Michael Jackson-filmen Michael, som har fått gode skussmål fra publikum, men en del kritikere mener at den ikke kritisk nok. Klokka 19 på Rjukan Kino I kveld. I morgen klokka 14 så det vaffel og kino, og det filmen Blå spor som da vises. Dette en film om en eldre dame på 77 som bestemmer seg for at hun vil ut og oppleve noe. Og det gjør hun til gangs. Klokka 14, vafflene fra klokka 13, og så det film fra klokka 14 på Rjukan Kino onsdag. Og onsdag klokka 19, altså I morgen, så kan du se The Mandalorian and Grogu I verdens premiere på Rjukan Kino. Dette jo en film I Star Wars-universet. Men I kveld klokka 19, Michael om Michael Jackson. Det meldt lettskyet pent vær I dag, og det blir mindre og mindre skyer utover dagen. Du får nyte det. Det en 17-18 varmegrader, og en nattetemperaturen har vært en 20 grader, og det blir også natt til I morgen. Men da blir det regn. Det meldt 7 millimeter regn på onsdag, og gråvær på torsdag, og delvis på fredag og lørdag. Det meldt 2 millimeter regn på torsdag og 3 millimeter på lørdag før det blir strålende vær. Men temperaturen den øker fra fredag av, så det snakk om 20 grader, og så det opp I 22 grader på lørdag, og tirsdag det meldt 24 grader. Så nå kommer varmen kanskje. Ting kan tyde på det. Nattetemperaturen den går også fra en 6-7 grader til en mellom 10 og 12. Så kan vi også nevne at det ikke noe særlig vind før vi kommer til søndag-mandag, så kanskje det blir litt mer rusk, men ikke noe mer enn 3 sekundmeter, med selvfølgelig mer I eventuelle kast alt etter vindretning.
2: I ain't

0: Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjons rapport om PST som retter sterk kritikk. Nesten en av fire menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot en av syv kvinner. Undersøkelsen er gjort i januar i år av responsanalyse på oppdrag for opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at en av tre menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos i april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket er knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Rjukan.
2: Du hører nå på Radio Rjukan.
3: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
1: Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Partene i hotell- og restaurantstreiken er nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møtet mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og vart i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vært i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komitéleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. Nesten 1 av 4 menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot 1 av 7 kvinner. Undersøkelsen er gjort i januar i år av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at 1 av 3 menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de 4 første rapportene frem. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: den måten vi driver med fish farming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg, men...
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her, på Radio Rjukan.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Du lytter på Radio Rjukan.

Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent. Dommen den ventes den 15. juni. Partene i hotell- og restaurantstreiken er nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møtet mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og varte i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komitéleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Manchester City trenger 3 poeng i kveld borte mot Bournemouth for å holde liv i titelkampen i Premier League. Hvis Arsenal tar poeng samtidig, så kan laget bli ligamester. Tottenham kan også sikre en ny kontrakt til toppdivisjonen ved å ta poeng mot Chelsea. Det avgjøres hvem som må ut i nedrykksstriden mot West Ham. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Himas ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Himaøretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-app.

0: Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent, dommen den ventes den 15. juni. Partene i hotell- og restaurantstreiken nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møtet mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og varte i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. Manchester City trenger 3 poeng i kveld borte mot Bournemouth for å holde liv i titelkampen i Premier League. Hvis Arsenal tar poeng samtidig, så kan laget bli ligamester. Tottenham kan også sikre en ny kontrakt til toppdivisjonen ved å ta poeng mot Chelsea. Det avgjøres hvem som må ut i nedrykksstriden mot West Ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

Telemark, litt fra resten av verden, blander det med variert musikk, og så får vi lett blanding. Mitt navn det Kyrre Dahl, og denne timen skal blant annet snakke litt om PA-skilter. Du har kanskje lagt merke til at det mange luksusbiler og sportsbiler som har slike skilt, og du tror kanskje at det kommer fra Øvre Telemark, altså PA-skiltene jo fra Rjukan og Tinn egentlig. Men nå det uansett slutt, så hvorfor det får du vite mer om snart. Og Notodden kommune vurderer å selge den lange gjestebrygga på Nesøya, den som båtturistene bruker når de kommer opp over Heddalsvannet. Hva som skjer der får du vite mer om snart. Og så høysesongen for flått i gang over store deler av landet, og nye tall viser at flere smittes av flåttbårne infeksjoner. Litt mer om hvordan du kan unngå det får du denne timen. Og på denne dagen i 1893 så gikk Verdalsskredet. Det tidenes største ras i Norge, hvor mange omkom og mange gårder ble begravd. Mer om den historien og mye annet får du denne timen på Radio Rjukan.

Vi har et værvarsel som gjelder deler av Telemark og resten av landet I en herlig blanding. Vi kan jo starte med vår del av verden. Det ventet delvis pent vær, delvis litt regn, og så det blir skiftende skydekke vel bedre å si. Det ventet spesielt mye regn I Seljord, litt mindre når det gjelder Notodden og Rjukan, og temperaturer går fra 12 grader I Seljord opp til 19 I overmorgen, 14-19 på Notodden og 13-18 på Rjukan. Resten av Østlandet vil få noe pent vær og noe regn, skiftende skydekke og 17-19 grader. Sørlandet får ganske guffent, særlig I morgen 11 grader regn, I overmorgen litt penere vær og litt mildere. Vestlandet vil få grått eller vått de neste tre dagene opp igjen 17 grader. I Midt-Norge

Har du lagt merke til at det mange sportsbiler og luksusbiler som har PA-skilter? Man tror kanskje at det betyr at det mange rikinger i Rjukan og Tinn, men det det jo for så vidt ikke. Det var en gang da disse skiltene var ensbetydende med at bilen kom fra Rjukan, men utover på 2000-tallet så dukket det også opp en del sports- og luksusbiler med PA-skilter. Årsaken var at Pettersen Autoimport AS i Oslo begynte å velge PA-skilter, du vet jo hvor det kommer fra, til sine biler, og da regelverket gjorde at de fritt kunne velge registreringsnummer, så ville de sette sitt preg på at bilen var handlet nettopp der. Men nå det slutt for Pettersen Autoimport AS i Oslo. De har meldt oppbud etter å ha jobbet lenge med tilpasninger og kostnadsreduksjon. De markerte seg som en av de fremste leverandørene av drømmebiler til norske kunder, ifølge Broom og RA. Men nå det altså slutt, så det blir ikke så mange luksusbiler med PA-skilter lenger. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to...

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Her er pollenvarslet, og vi starter I øst. Østland nemlig nå gult, både for salix og bjørk. Det moderat spredning av salix- og bjørkepollen, og gresspollen ventes å begynne å opptre I luften om få dager, skriver Norges Astma-Allergiforbund. På Sørlandet det beskjeden spredning av salix og bjørk. Det gjelder også Rogaland, mens I Hordaland det beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Sogn og Fjordane har beskjedent av både salix og bjørk, og mens Møre og Romsdal har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. Indre Østlandet har moderat av salix og bjørk, gult på begge to. Sentrale fjellstrøk har beskjeden spredning av salix og bjørk, mens Trøndelag har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. I Nordland det nå kraftig spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix.

Høysesongen for flått i gang over store deler av landet, og nye tall viser at flere smittes av flåttbårne infeksjoner. Det melder i hvert fall Vitus Apotek. Skogflått encefalitt en virussykdom forårsaket av TBE-viruset som smitter via flåttbitt. Dette en potensielt alvorlig sykdom. Farmasøyt Jenny Mari Brynsholmen i Vitus Apotek forteller at en del av de som smittes opplever typisk influensa-lignende symptomer som feber, hodepine og muskelsmerter. Andre kan få et mer alvorlig sykdomsforløp med hjerne, hjernehinne eller ryggmarksbetennelse. Og nye tall fra FHI viser at flere smittes av flåttbårne infeksjoner, men skogflått encefalitt kan forebygges med vaksine. De siste årene har antallet som vaksinerer seg økt. En av årsakene at det ikke finnes noen spesifikk behandling for det som forkortes til TBE.

Litt om trafikk nå I Telemark. Det arbeider blant annet på fylkesvei 37, Øvre Bolkesjø mot Mjaugetjønnoa. Det noen dager med manuell dirigering. Skal avsluttes om en ukes tid, ser det ut til. Det også manuell dirigering på fylkesvei 37 litt lenger øst, Søndre Storfossen, Kvennebekken. Da vi inne I Kongsberg kommune. Det arbeider fram til om en ukes tid. Og mens vi først I Kongsberg, det arbeider varslet på nattestid I tunneller på E134 I Kongsberg, som klar over at det kan være stengt, og da det skiltet omkjøring. Et annet arbeid på fylkesvei 37 ved Kirkevold bru, her det lysregulering, og dette arbeidet har du hørt om før, men det fortsetter fram til slutten av måneden. Vi tar med oss Haughus I Hjartdal, fylkesveien, der det lysregulering, men det skal avsluttes om få dager. Husk også at det kan være innført aksellastrestriksjoner for tyngre kjøretøy.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da.
1: Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
4: RadioRjukan.no. RadioRjukan.no.

på Nesøya. Det skriver Telen. Der ved siden av brygganlegget til Nesøya Marina så har kommunen eid og drevet den lange gjestebrygga for båtturister som kommer opp over Heddalsvannet og ønsker å legge til ved Notodden sentrum. Nå ønsker Nesøya Marina å kjøpe gjestebrygga for 100 000 kroner og inkludere den i sitt marinaanlegg. De påtar seg samtidig ansvaret for drift og vedlikehold av brygga. Det siste er den viktigste årsaken til at rådmannen anbefaler formannskapet å gi administrasjonen fullmakt til å gjennomføre salget. Gjestebrygga er nemlig 15 år gammel og har behov for omfattende oppgradering og mer tilsyn og vedlikehold. Nødvendige tiltak på brygga anslås å koste opp mot 200 000 kroner, som kommunen da må bekoste hvis de ikke selger. Og det kan altså bruke ressursene innenfor andre ting i kommunen, skriver Telen.

Mote, makt og skandaler. Moteverdenen ristes av punkdesigneren John Galliano, hensynsløse Bernard Arnault og stilltrollkvinnen Anna Wintour. 21.50 dokumentarserie som starter på NRK 1. Har du ikke fått med deg neste sommer, så er vel litt sommerlig på TV Norge. Det er Terje som prøver å imponere søsteren Eva og går til innkjøp av den dyreste og smaleste konkurransekajakken han kan finne. 20.30 på TV Norge. Charterfeber er jo også ganske sommerlig. Det fortsetter med Bendik Romeo som har bestemt seg for å lage gresk salat. Men problemene hoper seg opp, fikk overraskende på TV3 klokka 21.30. Fotball på TV3 Plus, det er Premier League med Bournemouth mot Manchester City. 2025 begynner det. Kommentator er Kasper Wikestad og Tor Ole Skuleri. Så er du oppdatert på det.

største rase noensinne I Norge, I hvert fall som registrert I historiebøkene. Det var Verdalsskredet som gikk natt til 19. mai 1893. Det var et enormt ras, og 116 mennesker omkom. 105 gårder ble rasert, og et ukjent, men stort antall husdyr gikk tapt. Skredet omfattet et område på 14,5 kvadratkilometer, og forandret landskapet fullstendig, skriver Store norske leksikon. Årsaken var utglidninger av leiremasse langs Verdalselvas bredder, I alt 55 millioner kubikkmeter. Verdalselva har vært årsak til skred av mindre omfang, både I eldre og nyere tid. Denne ulykken gjorde imidlertid endene på elven som lakseelv for lang tid fremover, og førte til at båttrafikken måtte innstilles for godt. Skjedde altså I 1893.

0: Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent. Dommen den ventes den 15. juni. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: RadioRjukan.no

Radioen står på og følger med oss denne timen også. Mitt navn Kyrre Dahl, og som vanlig skal vi snakke om litt av hvert som kjekt å vite på en dag som denne. Vi skal høre om renter, fordi lurer du på hvordan bankene egentlig setter rentene? Det jo ikke alle som får den samme boliglånsrente og så videre. Og det viser seg jo at de som trenger lånet mest, det de som får dårligst rente. Men hvem får de beste rentene? Det får du vite denne timen. Vi skal også høre om Gjensidige stiftelsen som gir over 70 millioner kroner til nesten 400 frivillige organisasjoner som skal skape gratis sommeraktiviteter for barn og unge. Litt mer om det får du denne timen. Vi skal også høre om Årets verk, som en pris fra Norsk Komponistforening. Den går til verk som fortjenes og løftes fram for sine særskilte kvaliteter. Skapt av komponister som arbeider med lyd og musikk som kunstform. Og hvem som vant denne året, det får du vite denne timen. Og da håper jeg at du får en fin time sammen med oss.

Vi har et værvarsel som gjelder deler av Telemark og resten av landet I en herlig blanding. Vi kan jo starte med vår del av verden. Det ventet delvis pent vær, delvis litt regn, og så det blir skiftende skydekke vel bedre å si. Det ventet spesielt mye regn I Seljord, litt mindre når det gjelder Notodden og Rjukan, og temperaturer går fra 12 grader I Seljord opp til 19 I overmorgen, 14-19 på Notodden og 13-18 på Rjukan. Resten av Østlandet vil få noe pent vær og noe regn, skifter skydekke og 17-19 grader. Sørlandet får ganske guffent, særlig I morgen 11 grader regn. I overmorgen litt penere vær og litt mildere. Vestlandet vil få grått eller vått de neste tre dagene opp igjen 17 grader. I Midt-Norge det ventet strålende vær, solskinn fra skyfri himmel opp I 21 grader. Men I overmorgen litt regn og kjøligere vær.

Vil du ha lavere boliglånsrente, så lønner det seg å gifte seg. Det kommer i hvert fall fram en undersøkelse fra YouScore. De har sammenlignet gjennomsnittsrentene til bankene, og det blir tydelig hvilke kriterier som gir den beste renten. I tillegg til de økonomiske forutsetningene i seg selv, så spiller også sivilstatus en viktig rolle. Drømmekunden er en middelaldrende boligeier med fast jobb, høy lønn og høy kredittverdighet. Men selv om du oppfyller alle kriteriene, så varierer renten avhengig av om du er singel, samboer eller gift, og best rente for de som er gift. Jeg skulle gjerne sagt at den som får lavest rente er den som har vanskeligst for å få økonomien til å gå rundt, men virkeligheten er en annen, sier husholdningsøkonom Jakob Risgaard Knudsen. Til syvende og sist er det bankenes mulighet til å få tilbake sine utlånte penger som avgjør renten. Jo lavere risikoen er for at betalingene uteblir, desto lavere blir renten, og omvendt. Så hvis du virkelig trenger penger, da får du høy rente.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

Her er noe som er kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for Torjus, Torje og Truls. Torjus, eller Torgils, kommer det danske ordet for Truls, som kommer av norrønt Thor, guden Thor, pluss Gisel, som betyr pilskaft. Torje kommer også av Thor, pluss Geir, som betyr spyd. Vi går ut I verden og finner ut at det soloppgang I Teheran 05.01, solnedgang 19.00, det går mot lysere tider der også. Også I Tokyo går det mot lysere tider, soloppgang 04.34, solnedgang 18.42. Den kjente kommunisten Ho Chi Minh ble født på denne dagen I 1890. Aktivisten Malcolm X ble født I 1925, og jurist Arne Huse, sjef for Kripos, I 1939. Helge Hognestad, teologen, ble født I 1940, og politiker Ritt Bjerregaard ble født I 1941.

Vinnerne av årets verk 2025 kåret, det melder Norsk Komponistforening. Fabel for orkester av Kari Beate Tandberg, Laughing My Head Off, Singing Your Heart In av Bente Leiknes Thorsen, og Night and Day, fotnoter til Malers syvende av Martin Ranebauk. Det de som vinnerne av årets verk, prisen som kommer fra Norsk Komponistforening. Den går til verk som fortjener å løftes frem for sine særskilte kvaliteter, skapt av komponister som arbeider med lyd og musikk som kunstform. For å vise noe av spennvidden i det skapende musikklivet deles det ut tre likeverdige priser, og om lag 100 verk som utfremført eller offentliggjort i perioden 2022-2024 ble foreslått til årets verk 2025. Og blant disse nominerte Komponistforeningen musikkfaglig utvalg 18 verk for videre vurdering. En ekstern jury valgte ut vinnerverkene.

Litt om trafikk nå I Telemark. Det arbeider blant annet på fylkesvei 37, Øvre Bolkesjø mot Mjaugetjønnoa. Det noen dager med manuell dirigering. Skal avsluttes om en ukes tid, ser det ut til. Det også manuell dirigering på fylkesvei 37 litt lenger øst, Søndre Storfossen, Kvennebekken. Da vi inne I Kongsberg kommune. Det arbeider fram til om en ukes tid. Og mens vi først I Kongsberg, det arbeider varslet på nattestid I tunneller på E134 I Kongsberg, så klart at det kan være stengt, og da det skiltet omkjøring. Et annet arbeid på fylkesvei 37 ved Kirkevold bru, her det lysregulering, og dette arbeidet har du hørt om før, men det fortsetter fram til slutten av måneden. Vi tar med oss Haughus I Hjartdal, fylkesveien. Der det lysregulering, men det skal avsluttes om få dager. Husk også at det kan være innført aksellastrestriksjoner for tyngre kjøretøy.

If you saw me crying, would you save my soul?

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

Litt notiser fra nærmiljøet nå på Radio Rjukan. Det Tinn kommune som varsler om oppstart av detaljregulering for skredsikring av Skriugata. Nordkonsult AS bistår kommunen med planarbeidet. Det skal lages en konsekvensutredning for skredsikringen som et ledd I planarbeidet. Planområdet omfatter arealene fra gartneritomta I vest og til og med fjellsiden bak boligblokkene I Bjønlandsveien I øst. Og hensikten å tilrettelegge for etablering av skredsikringstiltak av boligbebyggelse samt adkomst til fremtidige sikringstiltak. Deler av boligbebyggelsen I Skriugata derfor inkludert innenfor varslingsområdet for å sikre at det tatt med tilstrekkelig areal for adkomst med maskiner under anleggsfasen og eventuelt ved drift og vedlikehold av sikringstiltak. Og prosjektet støttet av NVE, og det over 40 boenheter.

film som heter Sauedetektiven, eller The Sheep Detectives på originalspråket. Det er en forrette fortelling for hele familien, lover Filmweb. Sauedetektivene er en morsom og spennende film for hele familien. Vi følger gjeteren George Hardy, som elsker sauene sine og leser høyt fra krimbøker for dem hver kveld. Det George ikke vet er at de sylskarpe sauene forstår hver eneste finurlige detalj og diskuterer ledetrådene i time etter time. Når deres kjære George plutselig dør under en mystisk omstendighet, skjønner flokken raskt at det ikke er en ulykke, men en ekte kriminalsak. Med en lokal politimann som er på dypt vann, bestemmer de modige sauene seg

for å forlate den trygge irske enga for aller første gang. Nå må de bruke all sin kløkt og samarbeidsevne for å løse mysteriet og redde familien sin.

0: Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

Snøsmeltingen i gang senere i år enn den pleier oppe i fjellet. Det har vært relativt kaldt, og vanligvis så starter snøsmeltingen for alvor rundt 10. mai. Men de lave temperaturene har forsinket prosessen, sier Jostein Eggerud i Øst-Telemarken Brukseierforening, her han daglig leder. Han forklarer også hvorfor det nå tappes mye vann i Tinnsjøen ved Tinnoset. Om kort tid vil tilsiget til Tinnsjøen øke som følge av snøsmeltingen. De siste to ukene har tappingen ligget lavt på grunn av revisjonsarbeid i et av kraftverkene i Tinnelva, samt tilpassing av vannføringen i forbindelse med brurehabiliteringen på Kirkevold bru i Gransera, Nestrøms dam Tinnose. Dette kombinert med noe økt tilsig har ført til at vannstanden i Tinnsjøen har steget med 50 cm til 190,05, noe som tilsvarer 60% fylling, opplyser Jostein Eggerud til RA. Han peker på at tida fremover så vil stigende nattetemperatur bidra til økt snøsmelting og dermed økt tilsig til Tinnsjøen.

Det planlagte boligprosjektet ved Nørstegard 10 i Atrov blir ikke realisert. Utbygger opplyser at det for høye byggekostnader og usikkerheter i markedet som gjør at prosjektet for risikabelt å sette i gang. Planen var å rive et hus og en dobbeltgarasje og dermed oppføre to firemannsboliger. Dersom prosjektet hadde blitt gjennomført ville det gitt 8 nye leiligheter i Atrov. Bak planene sto HS Utvikling AS med Prosjektform AS som ansvarlig søker. Søknaden ble sendt inn i april 2021, mens komplett søknad forelå mai 2025. Selv om kommunen har gitt byggetillatelse og rivetillatelse, er det ikke satt i gang byggearbeidet på tomta. Prosjektet lagt på is fordi kostnadene ble for høye, forteller Ant Ivar Vammen i Prosjektform AS. Hvis vi hadde fortsatt med prosjektet, ville totalprisen kommet opp mot 30 millioner kroner, eksklusive finanskostnader og offentlige gebyrer. Samtidig markedet ikke villig til å betale det som må til for å få til lønnsomhet i prosjektet, opplyser Vammen. De mener likevel det behov for denne typen boliger i Atrå, i mindre boenheter og leiligheter har vært etterspurt over tid. Og i stedet for å rive den eksisterende boligen på adressen, har utbyggeren nå fått tillatelse til å pusse opp huset og gjøre det om til en enebolig, som da endrer dette prosjektet en god del.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Det har blitt tirsdag, 19. mai. Vi i uke 21, og det kommet til årets dag nummer 139. Det betyr at det 226 dager igjen av året. Torjus, Torje og Truls har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Ho Chi Minh, Malcolm X og Ritt Bjerregaard alle var født den 19. mai. Riksforsamlingen på Eidsvoll ble oppløst av Christian Fredrik. Han ble blitt valgt til Norges konge 17. mai, da grunnloven ble underskrevet, altså i 1814. Tranittenes petisjon med 13 000 underskrifter ble levert til kongen på denne dagen i 1850. Det var blant annet om alminnelig stemmerett. Tranittene ble ledet av Markus Trane, som ledet vår første arbeiderbevegelse med dette. Værdalsskredet gikk natt til 19. mai på denne dagen i 1893. 105 gårder ble rasert, og 116 mennesker omkom, tidenes største ras i Norge. Det dagen da Bondepartiet, senere Senterpartiet, ble opprettet i 1920. Det dagen da Francisco Franco inntok Madrid i Spania i 1939 etter at falangistene vant borgerkrigen. Og det var altså samme dag som juristen Arne Huse ble født. Han var tidligere sjef for Kriminalpolitisentralen. Vi tar med at dette dagen da Hesselby slott ble innviet som nordisk kultursentrum i Stockholm i 1963, og ved Island satte britene inn krigsskip i torskekrigen på denne dagen i 1973. I 1994 så ble Eurotunnelen innviet av det første toget i rute mellom Storbritannia og Frankrike.

0: Der hørte du Øllet til Jokke nok en gang på Radio Rjukan med bandet Blå Måne. Og nå albumet kommet. Og Karl-Erik Sandå, gratulerer med nytt album.
1: Tusen takk.
0: Det fjerde I rekka, ikke det?
1: Det det fjerde, ja. Så det har vært litt av en prosess. Nå har vi gjort det meste selv I våre egne lokaler og brukt tre ganger så lang tid som vi hadde håpet å gjøre og lært mye og hatt det veldig gøy. Mye tautrekking, men nå vi I boks.
0: Ja, for dette her vel et overskuddsprosjekt for dere gutta I Blå Måne. Ja, ikke det? Du ler du?
1: Ja, nei, vi gjør dette her. Vi jo amatører alle sammen, så vi gjør det da vi har tid og anledning, så...
0: Ja, for dette jo ikke fulltidsjobben, I hvert fall ikke... ikke bestandig.
1: Nei, da, dette en veldig hyggelig jobb. Så det som jeg har sagt før, dette syklubben til gutta, det. Vi har det så koselig.
0: Ja, Karl-Erik Sandå, vi kan jo ikke la være å si det hver gang vi prater med deg, men du jo gammel Rjukan-gutt.
1: Jeg det, og veldig glad for å være fra Rjukan. Veldig glad for å være fra Rjukan. Og så har Storby tatt godt mot meg også. Det må jeg også si at jeg veldig glad for det også.
0: Ja, det ikke tvil om at du blitt Oslo-gutt også, for det hører vi veldig på Blå Måne.
1: Ja, akkurat denne platen her så ble det litt mer sånn Oslo-relaterte sanger, og noe av poenget vårt jo egentlig prøve å tegne et bilde av Oslo. Altså, det jo ikke alt som bra her inne, det jo ikke det. Og mange ting som rart, og mange ting som ikke som skal være, men det veldig mange ting som koselige, og mange små miljøer som fungerer godt, og som man skal ta vare på, og hvor man kan delta, og bidra til å trekke ting I riktig retning. Og så kan man velge hvilke miljøer man vil oppsøke, og her har vi tatt en bukett av episoder og småting, og laget litt sanger ut av det, og titellåta også sånn referanse til når man da kommer med kveldsfly til Oslo, så lysene der nede. Jo, den byen der, den min.
0: Ja, og nå har vi noen uker spilt Øllet til Jokke som kom som første single her, og vi må jo da spørre hvem I bandet det som fan av Jokke?
1: altså, det en sann historie der, altså. Det Steinar og Jon, som vokalist og lead-gitarrist I Blå Måne, de har jo spilt I bandet I veldig mange år, og spilt oppvarming på Jokke og Valentinerne I 1993. Og de hadde Jokke på den tiden, han fikk ikke noe øl backstage før han hadde spillkonserten. Så det lang historie kort, det ølet som da var satt klart til Jokke, det trakk gutta opp og løp fra stedet. Og Jokke ble sur, så dette, de har hatt dårlig samvittighet I mange år, og har nå krøpet kors og laget en sang om dette her da. Ja. Så det en sånn historie.
0: Ja, jeg var på den siste Rockefeller-konserten til Jokke og Valentinerne, og jeg vet så absolutt hva du snakker om, fordi han kom ikke på scenen før klokka var 1:30. Og da hadde vi fått opplyst at en stund før at Jokke var ikke ferdig med første kassa igjen da. Så han ble vel så stor at han kunne forlange å få ølet før han gikk på scenen etter hvert.
1: Ja, men så gikk det så langt at de arrangørene skjønte jo hvilken vei dette var.
0: Ja.
1: Så det var restriksjoner på det da.
0: Ja.
1: Og det ble litt videre verdigheter ut av dette her, men det ble en litt morsom historie som vi, det Jon da som sjefsarkitekten bak den låta, og men det faktisk sant. Det ja. Sant.
0: Salige Jokke.
1: Ja.
0: Ja, jeg hører jo at dette her bypreget, og Tranen, det vel dette her berømte lokale I Valdemar Tranes gate, regner jeg med.
1: Det stemmer. Det stamstedet vårt. Der treffes vi før hver øving, og har en pizza og et par øl, og så går vi og spiller. Og de lokalene jo legendariske, for der var også han Arne, som opptrodde opp til ikke så alt for mange år siden. Da. Så det mye historikk der da.
0: Ja, det mener jeg. Tranen vel godt over 100 år, hvis jeg ikke tar feil.
1: Ja, den veldig gammel og legendarisk. Så.
0: Ja. Ja,
1: så
0: det
1: det
0: sånn...
1: Vi også fortjente nå.
0: Ja, ikke sant? Det sånn at dere blir preget av å sitte på et sånt eldgammelt sted som har blitt deres stamsted?
1: Nei, jeg tror ikke vi skal overdrive det, men vi synes jo det ikke, for det et stort bilde av Arnie som henger i lokalene, og det jo noen av, han blir husket, og så det mye andre art som har skjedd der, og det en koselig del av byen, det lite sted, og trivelig der, så der også.
0: Ja,
1: og så har vi lokalet like borte gata der.
0: Ja. Oslo har mange sånne steder der folk hegner til, og selv om Oslo har vært igjennom en rivende utvikling siden 80- og 90-tallet, som jeg mistenker at dere har et ganske sentimentalt forhold til, så er det vel en by som preger deg når du først har bodd der?
1: Ja, altså det har... Vi prøver å få fram de varme personlige sidene også av byen. Det mange mennesker som veldig hyggelige å ha med å gjøre. Og Oslo har plass til veldig mange. Veldig, veldig mange som det plass til i Oslo, og som fungerer godt i Oslo, og som Oslo passer utmerket for. Vi har også en annen sang som heter Posemann. Det en av de store byprofilene som bor der var jeg bodde før, og han hadde snublet i tidlig fase av livet sitt, og fikk en litt annen retning, og vant på flasker og selv var like orsig, men veldig hyggelig kar. En barna var litt redd for han, men jeg ble kjent med han etter hvert, og han en superhyggelig kar, så all honnør, og det plass til de profilene av det kaliber også. Veldig, det det.
0: Vi får sette på en låt før vi prater videre, Karl-Erik Sandå. Skal vi sette på Posemannen da, rett og slett?
1: Ja, nei, jo, ja, det hørtes fint ut, ja.
0: Eller skal vi ta Tranen?
1: Ja, Posemannen, du.
0: Ja, da gjør vi det, og så vi tilbake straks etterpå.

0: Der hørte du altså Posemannen fra det nye albumet Lyset fra byen. Kald Måne har gitt ut en ny skive. Den kom ut bare for noen dager siden. Og Karl-Erik Sandø, fortell, hvem er Kald Måne foruten Rjukan-gutten Karl-Erik Sandø?
1: Blå Måne, vi er blitt ganske mange nå. Det er på vokal Steinar Sjabassen, sjefsgitarist av Jon Martinsen. Så vi har fått inn en ny gitarist, Bjørn Skallerud, i tillegg. Og så er det Tor Arne Berg på trommer og Rune Kristensen på bass. Og så har vi da to flotte korister med oss på plata. Det er Monica og Kristine.
0: Og du må jo si etternavnet av dem, så da vel?
1: Monica Mant og Kristine Nordeng.
0: Ja. Ja, ikke sant. Og vi aner vel også det at, at vi hører på plata at dere har en moro underveis. Fortell litt om hvordan produksjonsprosessen har vært.
1: Ja, denne gangen så har vi gjort det meste, egentlig gjort alt sammen i våre egne lokaler på Kjellandsplass. Og så er det da han, Bjørn Skallerud, som er teknisk ansvarlig. Han er veldig flink på alt som mikrofoner og det digitale som skal til for å få gjort dette her. Og man ligger jo på spor, og så er det noe som må gjøres samtidig. Og dette har tatt forferdelig mye lengre tid enn det vi trodde, men vi har kommet til mål nå. Og det er også litt slik at når vi da har vært et annet sted og spilt inn i studio, så er det da produsenten der, så han blir litt sånn nøytral dommer oppi dette her og sier fra, ok gutter, det der var ikke bra nok, det må gjøres om igjen. Da er det litt sånn nøytral dommer, mens nå er det vi gutta selv som må bestemme, er det bra nok, er det ikke bra nok, er det sånn vi vil ha det, eller vi ikke ha det, og der er vi ikke alltid helt enige, så det tar litt tid. Men vi har kommet til mål.
0: Ja, og hvis dere blir stadig flere bandmedlemmer, så blir det vel enda vanskeligere, kanskje?
1: Ja, det er veldig mange som har synspunkter, og sangene blir jo bedre av de diskusjonene, det er ikke noe tvil om det, men det er en frustrerende prosess av og til, og på et eller annet tidspunkt så må man sette punkt opp.
0: Ja.
1: Så det er noen sånne prosesser som vi har lært litt av, og som vi nok skal ta med oss videre.
0: Ja, er det noen som er på en måte sjefen da, som setter banker i bordet eller et eller annet, eller hvordan er det det skjer?
1: Vi har hittil hatt en tradisjon for at den initiativtageren til låta ofte er den som, og ofte, men ikke alltid, er den som har siste ordet på hvordan låta skal ende.
0: Mm.
1: Men det er, alle har lov til å ha synspunkt på at kanskje skal gjøre sånn, kanskje skal gjøre slik, skaffe et annet lydbilde, kanskje et rytmebrudd, et eller annet. Alle har lov til det, og alle kommer med synspunkter. Så det gjør jo at vi har en veldig sånn inkluderende og ganske omfattende prosess. Og den har tatt mye lengre tid enn det vi trodde. Men det gjør jo at produktet blir bedre enn det ellers ville vært. Det er ikke noe tvil om.
0: Og tekstene? Hvordan blir de til?
1: Ja. Ja, der er det ofte det er tekstene, der er det de enkelte som er initiativtakere, låtene som ofte har ansvar for det. Så på denne låta her, eller denne plata her, så er det jeg som har fire stykker og har liksom litt ansvar for det da. Mens musikken, der står vi alle sammen som med komponister.
0: Mm. Vi husker jo fra tidligere da dere dro i gang, vi har jo hatt noen prater med deg opp igjennom året, og nå er det 3 år siden sist. Dette at dere har fått den selvsikkerheten, at dere ønsker å gjøre ting selv, den kommer vel med denne erfaringen?
1: Det kan du si, det er jo det som ligger under, og følger at nå har vi gjort det noen ganger, og nå vet vi sånn omtrent hvor vi vil, og vi vet hva slags lydbilde vi vil ha, og det har med det å gjøre. Og så, det er klart, vi skal sette oss ned og diskutere hvilke erfaringer vi har gjort nå, kanskje vi gjør noe enda noe litt, kanskje en kombinasjon med neste korsvei, det får vi nå se. Så vi er ikke ved vei senere, vi skal, Blå Måne skal videre, vi skal videre.
0: Mm. Nå har vi hørt Ølet til Jokke og Posemannen, som altså er de to første låtene på albumet. Hva ville du plukke ut her som neste?
1: Sporet synes jeg var veldig moro å få på plass Lyset fra byen.
0: Ja.
1: synes jeg var det var en voldsom prosess, men det var gøy.
0: Det også titellåta på albumet, men da skal vi få høre på den nå.

I morgen til samme tid så får du andre del av denne praten med Karl-Erik Sandor, Rjukan gutt, som spiller i Blå Måne.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, Arbeiderpartiet, vil fondet motta midler fra vannkraftselskaper. Pengene skal komme fra de som har konsesjon til å drive vannkraft, og der utbyggingen påvirker villreinen negativt, sier Eriksen. Det for tida fastsatt et krav om at det skal betales inn 54 millioner kroner til fondet fra disse konsesjonærene. Miljødirektoratet vil forvalte fondet, mens Norges vassdrags- og energidirektorat har ansvaret for å kreve inn midlene, som er beskrevet som engangsbeløp.

Regjeringen har satt av 4 milliarder kroner ekstra til kommunene og fylkeskommunene neste år, men mye av dette blir spist rett opp av eldrebølgen. En tredjedel av kommunene har fortsatt økonomiske utfordringer som de må håndtere. Derfor så er det viktig for oss at de både har forutsigbare økonomiske rammer og at vi gjør grep for å gjøre det lettere for kommunene å klare omstillingen fremover, sier kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran fra Arbeiderpartiet til NTB. Han legger frem de økonomiske rammene for fylkeskommunen og sier at kommunene og fylkeskommunene kan planlegge at de får et sted mellom 3,5 og 4 milliarder i økte frie inntekter i 2027, men av denne summen så er det 3 milliarder som spises opp av økte utgifter på grunn av endringer i demografien. Dermed så sitter kommunene igjen med mellom 500 millioner og 1 milliard ekstra neste år. Og det er viktig å minne om at dette legges opp på det som har vært historisk vekst i 2025 og 2026, sier Skjæran.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Ove Røysland har mistet plassen på det kombinerte junior- og U23-landslaget, og har i stedet fått plass på Team Hugås, som har hjulpet mange gode utøvere opp og frem de siste årene. Jeg fornøyd med dette teamet så lenge det ikke ble landslagsplass, sier Tove Røysland til RA. Jeg kunne likt meg godt på landslaget og hadde naturlige forhåpninger om at jeg skulle få fornyet tillit, men forstod at det kom til å bli vanskelig da den nye landslagsmodellen kom. Nåløyet blir trangt når samtlige utøvere som født i 2004, 5, 6 og 7 kjemper til sammen om 4 plasser, sier Røysland. Han mener allikevel at han har vært med i diskusjonen og altså fornøyd med å ha fått plass på Team Hugås. Hey!

0: colorful.
1: Husk Radio Bingo på Radio Rjukan i morgen her på Radio Rjukan. Røveren er i 100 000 kroner, og det er tre røvertall. 67, 68 og 85, og i tillegg kan du stikke av med lykke liten på tallet 20. Bingo i morgen klokka 20 altså. Bonger får du kjøpt over hele tiden, eller på nett på radiorjukan.no/bingo. Og der kan du skrive ut bongen, eller spille på nettbrett, telefon eller PC.
2: Dette er Radio Rjukan.
3: Dette ser du på kino i dag.
1: På Rjukan kino i kveld klokka 19 så kan du se Michael Jackson-filmen Michael, som har fått gode skussmål fra publikum, men en del kritikere mener at den ikke er kritisk nok. Klokka 19 på Rjukan kino i kveld. I morgen klokka 14 så er det vaffel og kino, og det er filmen Blå spor som da vises. Dette er en film om en eldre dame på 77 som bestemmer seg for at hun vil ut og oppleve noe. Og det gjør hun til gangs. Klokka 14, vaflene er fra klokka 13, og så er det film fra klokka 14 på Rjukan kino onsdag. Og onsdag klokka 19, altså i morgen, så kan du se The Mandalorian and Grogu i verdenspremiere på Rjukan kino. Dette er jo en film i Star Wars-universet. Men i kveld klokka 19, Michael om Michael Jackson. Det er meldt lettskya pent vær i dag, og det blir mindre og mindre skyer utover dagen. Du får nyte det. Det er en 17-18 varmegrader, og en nattetemperaturen har vært en 7 grader, og det blir den også natt til i morgen. Men da blir det regn. Det er meldt 7 millimeter regn på onsdag, og gråvær på torsdag, og delvis på fredag og lørdag. Det er meldt 2 mm regn på torsdag og 3 mm på lørdag før det blir strålende vær. Men temperaturen den øker fra fredag av, så er det snakk om 20 grader, og så er det opp i 22 grader på lørdag, og tirsdag er det meldt 24 grader. Så nå kommer varmen kanskje. Ting kan tyde på det. Nattetemperaturen den går også fra en 6-7 grader til en mellom 10 og 12. Så kan vi også nevne at det er ikke noe særlig vind før vi kommer til søndag-mandag, så kanskje det blir litt mer rusk, men ikke noe mer enn 3 sekundmeter, med selvfølgelig mer i eventuelle kast alt etter vindretten.

0: Boligregulering tar nå nesten 3 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tar det 998 dager fra kommunene holder oppstartsmøte for nye reguleringsplaner til endelig vedtak i kommunestyrene. I 2024 var tallet 867 dager. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier utviklingen er urovekkende. Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med 2 barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

Snøsmeltingen i gang senere i år enn den pleier oppe i fjellet. Det har vært relativt kaldt, og vanligvis så starter snøsmeltingen for alvor rundt 10. mai. Men de lave temperaturene har forsinket prosessen, sier Jostein Eggerud i Øst-Telemarken Brukseierforening, her han daglig leder. Han forklarer også hvorfor det nå tappes mye vann i Tinnsjøen ved Tinnose. Om kort tid vil tilsiget til Tinnsjøen øke som følge av snøsmeltingen. De siste to ukene har tappingen ligget lavt på grunn av revisjonsarbeid i et av kraftverkene i Tinnelva, samt tilpassing av vannføringen i forbindelse med brurehabiliteringen på Kirkevold bru i Gransera, nedstrøms dam Tinnose. Dette kombinert med noe økt tilsig har ført til at vannstanden i Tinnsjøen har steget med 50 cm til 190,05, noe som tilsvarer 60% fylling, opplyser Jostein Eggerud til RA. Han peker på at tida fremover så vil stigende nattetemperatur bidra til økt snøsmelting og dermed økt tilsig til Tinnsjøen.

Det planlagte boligprosjektet ved Nørstegard 10 i Atrov blir ikke realisert. Utbygger opplyser at det for høye byggekostnader og usikkerheter i markedet som gjør at prosjektet for risikabelt å sette i gang. Planen var å rive et hus og en dobbeltgarasje og dermed oppføre 2 firemannsboliger. Dersom prosjektet hadde blitt gjennomført, ville det gitt 8 nye leiligheter i Atrov. Bak planene sto HS Utvikling AS med Prosjektform AS som ansvarlig søker. Søknaden ble sendt inn i april 2021, mens komplett søknad forelå mai 2025. Selv om kommunen har gitt byggetillatelse og rivetillatelse, er det ikke satt i gang byggearbeidet på tomta. Prosjektet lagt på is fordi kostnadene ble for høye, forteller Arnt Ivar Vammen i Prosjektform AS. Hvis vi hadde fortsatt med prosjektet, ville totalprisen kommet opp mot 30 millioner kroner, eksklusive finanskostnader og offentlige gebyrer. Samtidig markedet ikke villig til å betale det som må til for å få til lønnsomhet i prosjektet, opplyser Vammen. De mener likevel det behov for denne typen boliger i Atrov, i mindre boenheter og leiligheter har vært etterspurt over tid. Og i stedet for å rive den eksisterende boligen på adressen, har utbygger nå fått tillatelse til å pusse opp huset og gjøre det om til en enebolig, som da endrer dette prosjektet en god del.

0: lytter på Radio Rjukan.
1: Det er blitt tirsdag, 19. mai. Vi i uke 21, og det er kommet til årets dag nummer 139. Det betyr at det 226 dager igjen av året. Torjus, Torje og Truls har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Ho Chi Minh, Malcolm X og Ritt Bjerregaard alle var født den 19. mai. Riksforsamlingen på Eidsvoll ble oppløst av Christian Fredrik. Han ble valgt til Norges konge 17. mai, da grunnloven ble underskrevet, altså i 1814. Tranittenes petisjon med 13 000 underskrifter ble levert til kongen på denne dagen i 1850. Det var blant annet om alminnelig stemmerett. Tranittene ble ledet av Markus Trane, som ledet vår første arbeiderbevegelse med dette. Værdalsskredet gikk natt til 19. mai på denne dagen i 1893. 105 gårder ble rasert, og 116 mennesker omkom, tidenes største ras i Norge. Det er dagen da Bondepartiet, senere Senterpartiet, ble opprettet i 1920. Det er dagen da Francisco Franco inntok Madrid i Spania i 1939 etter at falangistene vant borgerkrigen. Og det var altså samme dag som juristen Arne Huse ble født. Han var tidligere sjef for Kriminalpolitisentralen. Vi tar med at dette er dagen da Hesselby slott ble innviet som nordisk kultursentrum i Stockholm i 1963, og ved Island satte britene inn krigsskip i torskekrigen på denne dagen i 1973. I 1994 så ble Eurotunnelen innviet av det første toget i rute mellom Storbritannia og Frankrike.

Regjeringen har satt av 4 milliarder kroner ekstra til kommunene og fylkeskommunene neste år, men mye av dette blir spist rett opp av eldrebølgen. En tredjedel av kommunene har fortsatt økonomiske utfordringer som de må håndtere. Derfor så er det viktig for oss at de både har forutsigbare økonomiske rammer, og at vi gjør grep for å gjøre det lettere for kommunene å klare omstillingen fremover, sier kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran fra Arbeiderpartiet til NTB. Han legger frem de økonomiske rammene for fylkeskommunen og sier at kommunene og fylkeskommunene kan planlegge at de får et sted mellom 3,5 og 4 milliarder i økte frie inntekter i 2027, men av denne summen så er det 3 milliarder som spises opp av økte utgifter på grunn av endringer i demografien. Dermed så sitter kommunene igjen med mellom 500 millioner og 1 milliard ekstra neste år. Og det er viktig å minne om at dette legges opp på det som har vært historisk vekst i 2025 og 2026, sier Skjæran.

Regjeringen har kunngjort etableringen av statens villreinfond med sikte på å styrke bevaringen av villrein. Fondet skal finansieres av vannkraftkonsesjonærer hvis aktiviteter påvirker villreinen negativt. Det i forbindelse med det reviderte nasjonalbudsjettet at man har annonsert opprettelsen av statens villreinfond. Ifølge en pressemelding fra klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, Arbeiderpartiet, vil fondet motta midler fra vannkraftselskaper. Pengene skal komme fra de som har konsesjon til å drive vannkraft, og der utbyggingen påvirker villreinen negativt, sier Eriksen. Det er for tida fastsatt et krav om at det skal betales inn 54 millioner kroner til fondet fra disse konsesjonærene. Miljødirektoratet vil forvalte fondet, mens Norges vassdrags- og energidirektorat har ansvaret for å kreve inn midlene, som er beskrevet som engangsbeløp.

0: Der hørte du altså Posemannen fra det nye albumet Lyset fra byen. Kald Måne har gitt ut en ny skive. Den kom ut bare for noen dager siden. Og Karl-Erik Sandå, fortell, hvem er Kald Måne foruten Rjukan-gutten Karl-Erik Sandå?
1: Blå Måne, vi er blitt ganske mange nå. Det er på vokal Steinar Sjabassen, sjefsgitarist av Jon Martinsen. Så har vi fått en ny gitarist, Bjørn Skallerud, i tillegg. Og så er det Tor Arne Berg på trommer og Rune Kristensen på bass. Og så har vi da to flotte korister med oss på plata. Det er Monica og Kristine.
0: Og du må jo si etternavnet av dem så da, vel?
1: Monica Mant og Kristine Nordeng.
0: Ja. Ja, ikke sant. Og vi aner vel også det at vi hører på plata at dere har en moro underveis. Fortell litt om hvordan produksjonsprosessen har vært.
1: Ja, denne gangen så har vi gjort det meste, egentlig gjort alt sammen i våre egne lokaler på Kjellands plass. Og så er det da han Bjørn Skallerud, som er teknisk ansvarlig. Han er veldig flink på alt som mikrofoner og det digitale som skal til for å få gjort dette her. Og man ligger jo på spor, og så er det noen som må gjøre samtidig. Og dette har tatt forferdelig mye mer lenger tid enn det vi trodde, men vi har kommet til mål nå. Og det er også litt slik at når vi da har vært et annet sted og spilt inn i studio, så er det da produsenten der, så han blir litt sånn nøytral dommer oppi dette her og sier fra, ok gutter, det der var ikke bra nok, det må gjøres om igjen. Og ikke sant? Da er det litt sånn nøytral dommer, men nå er det vi gutta selv som må bestemme, er det bra nok, er det ikke bra nok, er det sånn vi vil ha det eller vil ikke ha det, og der er vi ikke alltid helt enige, så det tar litt tid. Men vi har kommet til mål.
0: Ja, og hvis dere blir stadig flere bandmedlemmer, så blir det vel enda vanskeligere, kanskje?
1: Ja, det er veldig mange som har synspunkter, og samlet blir jo bedre av de diskusjonene, det er ikke noe tvil om det, men det er en frustrerende prosess av og til, og på et eller annet tidspunkt så må man sette punkt opp. Ja. Så det er noen sånne prosesser som vi har lært litt av, og som vi nok skal ta med oss videre.
0: Ja, er det noen som er på en måte sjefen og som setter banker i bordet eller et eller annet, eller hvordan er det det skjer?
1: Vi har hittil hatt en tradisjon for at den initiativtageren til låta ofte er den som, og ofte, men ikke alltid, er den som har siste ordet på hvordan låta skal ende. Mm. Men det er det, alle har lov til å ha synspunkt på at kanskje skal gjøre sånn, kanskje skal gjøre slik, skaffe et annet lydbilde, kanskje et rytmebrudd, et eller annet. Alle har lov til det, og alle kommer med synspunkter. Så det gjør jo at vi har en veldig sånn inkluderende og ganske omfattende prosess. Og den har tatt mye lengre tid enn det vi trodde. Men det gjør jo at produktet blir bedre enn det ellers ville vært. Det er ikke noe tvil om.
0: Og tekstene? Hvordan, ja, hvordan blir de til?
1: Ja. Ja, der er det vel ofte det er tekstene, der er det de enkelte som er initiativtakere i låtene som ofte har ansvar for det. Så på denne låta her, eller denne plata her, så er det jeg som har fire stykker og har liksom litt ansvar for det da. Mens musikken, der står vi alle sammen som med komponister.
0: Mm, mm. Vi husker jo fra tidligere da dere dro i gang, vi har jo hatt noen prater med deg opp igjennom åra, og nå er det 3 år siden sist. Dette at dere har fått den selvsikkerheten, at dere ønsker å gjøre ting selv, den kommer vel med denne erfaringen?
1: Det kan du si, det er jo det som ligger under, og følger at nå har vi gjort det noen ganger, og nå vet vi sånn omtrent hvor vi vil, og vi vet hva slags lydbilder vi vil ha, og det har med det å gjøre. Og så det er klart vi skal sette oss ned og diskutere hvilke erfaringer vi har gjort nå, kanskje vi gjør noe enda noe litt, kanskje en kombinasjon med neste korsvei, det får vi nå se. Så vi er ikke ved veis enda, vi skal gå om måneden, vi skal videre.
0: Mm. Nå har vi hørt Ølle til Jokke og Posemannen, som altså er de to første låtene på

0: I morgen til samme tid så får du andre del av denne praten med Karl-Erik Sandå, Rjukan gutt, som spiller I Blå Måne.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler, slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
0: Husk Radio Bingo på Radio Rjukan I morgen her på Radio Rjukan. Røveren I 100 000 kroner, og det tre røvertall. 67, 68 og 85.

Og i tillegg kan du stikke av med lykke liten på tallet 20. Bingo! I morgen klokka 20 altså, bonger får du kjøpt over hele tiden eller på nett på radiorjukan.no/bingo. Og der kan du skrive ut bongen eller spille på nettbrett, telefon eller PC.

0: Og Røisland har mistet plassen på det kombinerte junior- og U23-landslaget, og har i stedet fått plass på Team Hugås, som har hjulpet mange gode utøvere opp og frem de siste årene. Jeg fornøyd med dette teamet så lenge det ikke ble landslagsplass, sier Tove Røisland til RA. Jeg kunne likt meg godt på landslaget og hadde naturlige forhåpninger om at jeg skulle få fornyet tillit, men forstod at det kom til å bli vanskelig da den nye landslagsmodellen kom. Nåløyet blir trangt når samtlige utøvere som født i 2004, 5, 6 og 7 kjemper til sammen om fire plasser, sier Røisland. Han mener allikevel at han har vært med i diskusjonen og er altså fornøyd med å ha fått plass på Team Hugås.
1: Dette Radio Rjukan.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan Kino I kveld klokka 19 så kan du se Michael Jackson-filmen Michael, som har fått gode skussmål fra publikum, men en del kritikere mener at den ikke kritisk nok. Klokka 19 på Rjukan Kino I kveld. I morgen klokka 14 så det vaffel og kino, og det filmen Blå spor som da vises. Dette en film om en eldre dame på 77 som bestemmer seg for at hun vil ut og oppleve noe. Og det gjør hun til gangs. Klokka 14, vafflene fra klokka 13, og så det film fra klokka 14 på Rjukan Kino onsdag. Og onsdag klokka 19, altså I morgen, så kan du se The Mandalorian and Grogu I verdenspremiere på Rjukan Kino. Dette jo en film I Star Wars-universet. Men I kveld klokka 19, Michael om Michael Jackson. Det meldt lettskya pent vær I dag, og det blir mindre og mindre skyer utover dagen. Du får nyte det, det en 17-18 varmegrader, og en nattetemperaturen har vært en 20 grader, og det blir den også natt til I morgen. Men da blir det regn. Det meldt 7 mm regn på onsdag, og gråvær på torsdag, og delvis på fredag og lørdag. Det meldt 2 mm regn på torsdag og 3 mm på lørdag før det blir strålende vær. Men temperaturen den øker fra fredag av, så det snakk om 20 grader, og så det opp I 22 grader på lørdag, og tirsdag det meldt 24 grader. Så nå kommer varmen kanskje. Ting kan tyde på det. Nattetemperaturen den går også fra en 6-7 grader til en mellom 10 og 12. Så kan vi også nevne at det ikke noe særlig vind før vi kommer til søndag-mandag, så kanskje det blir litt mer rusk, men ikke noe mer enn 3 sekundmeter, med selvfølgelig mer I eventuelle kast alt etter vindretning.

0: Boligregulering tar nå nesten 3 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tar det 998 dager fra kommunene holder oppstartsmøte for nye reguleringsplaner til endelig vedtak i kommunestyrene. I 2024 var tallet 867 dager. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier utviklingen er urovekkende. Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette

0: Rjukan Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter

0: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: den måten vi driver med fiskefarming på, det framtida. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det framtida, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Pima sin ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.